Հնչեց Յոհաննես Բրամսի սոլ մինոր դաշնամուրային կվարտետը Արնոլդ Շոնբերգի նվագախմբային փոխադրությամբ, կատարեց Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հիրոշի Վակասուկի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 73, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջիուլինի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Concert Hamar Mek, Dashnamuri Yev Navagakhmbi Hamar, Mi Minor, Opus 11. Կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 11. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, «Ֆանտազիա» ազնվաբարո տղամարդու համար, կիթառի և նվագախմբի համար, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Անջել Ռոմերո, կիթառ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի «Ֆանտազիան» ազնվաբարոտ աղամարդու համար, գիթարի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Էնջել Ռոմերո, գիթար, դիրիժոր Անդրե Պրևին։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարհս իծով նման, զիսիվ այս տարավ հանդիման, կենցաղս հալյած նման, զիսի մեջ է արքան զնդան, սերն անդնդոց նման, զիսի վայր քաշեց փոշիման, ավուրքս ծաղկի նման, որ անցավ երազի նման, մարմին մեռանիլ կաքես, և մտնուլի նեղ գերեզման, աչերդ խպվի գերի, ի երեսիդ գույնն հողանան, գոհարբան և բար լեզվից, այդ ամեն նիքեն վերանան, սնոտի սիրելիքդ քո, ըսքես թողուն, և իքեն հերանան, խաչատուր կեչարեցի։

Երազ է ուսուտ եղբայրք աշխարհիս բաներն ի լման, օր են թագավոր քիշխանք, պարոնայք և սուլթան ու խան, շինեցին բերդու քաղաք, դարպասնի ու շատ դատեցան, հետո գեմ անտեր թողին ու մտան ի հող և ի զնտան, նաղաշ մի խափիր մեղոք, մի դատիր անասնո նման, մի գիրք աշխարհի սածեր, մի կարծեր թե քեզ դիմանան, շուտով քեզ խնդիր կուգան ու խոցեն ըս հոգիդ մահվան, հոգիդ բաժանի իքեն ու մնա մարմինը դի զնտան։ Մկրտիչ Նաղաշ.

Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 67, Fa major, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 67 ֆամաժոր սիմֆոնիան, կատարեց BBC ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։
1: Կհնչի արիամ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Տիտուսի գտհսրտությունը» օպերայից։ Կատարում է Աննե Սոֆի վոն Օթերա, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Ինգլիշ Կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Anne Sophie von Otteri Katermamp հնչեց արիա, Wolfgang Amadeus Mozart-ի Տիտուսի գտասրտությունը օպերայից, նվագակցում էր ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ֆանտազիա դո մաժոր, օպուս 15, կատարում է Եվգենի Կիսինը։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, երկու հատված Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ֆրից Քրեսլերի, կատարում են Կարեն Շագալդյանը Ջութակ, Եկատերինա Լեդենյովան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց երկու հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ֆրից Կրեսլերի։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը Ջութակ և Եկատերինա Լեդենյովան, Դաշնամուր։
1: Խոակին Ռոդրիգո, երաժշտություն Պարտեզի համար, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի երաժշտություն պարտեզի համար սիմֆոնիկ պատկերը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։
1: Մեթյու Լոկ, Սյուիթ համար 1, ռե մինոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Մեթյու Լոքի համար Մեքսյուի դը ռեմինոր, կատարեց Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների,

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակների, լարայինների և կոնտինյոյի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։

Երկ երկոց գլուխ 4-րդ 9-ից 15 համարներ Սրտակաթ արեցիր մեզ քույր մեր հարս Սրտակաթ արեցիր մեզ քո մի աչքով եւ քո պարանոցի մի քարամանյակով Քանզի գեղեցկացան քո ստինքները քույր իմ հարս Քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի Եվ քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից Մեղր է կաթում քո շուրթերից քույր իմ հարս Մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ Եվ քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի Փակված պարտեզ ես քույր իմ հարս Փակված պարտեզ ես եւ կնքված աղբյուր Քո պատգամավորությունը նռնենիների դրախտ է Մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերց, կիպրոս նարդոսով հանդերց, նարդոս և քրքում, խունկեղեք և կինամոն, լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերց, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունկերով հանդերց, բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է լիբանանից։

Երկ երկոց Գլուխ 8-րդ Համար 14 Փախիր եղբորորդիմ Եվ նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի Խնկաբեր լեռների վրա Եսայո մարգարեությունը Գլուխ 7-րդ 10-16 համարներ Տերը նորից շարունակեց խոսել Ակազի հետ ասելով. «Խորխորատում լինի թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց»։ Իսկ Ակազը պատասխանեց. «Չեմ խնդրի և Տիրոջը չեմ փորձի»։ Եվ նա ասաց. «Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք. Ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը. Ինչու եք ուզում Տիրոջը ևս նեղացնել»։ Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել, յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարա ճանաչելը կամ այն ցանկանալ նա պիտի ընտրի բարին. Դրա համար մանուկը բարին կամ չարա ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, Այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի տերը։ Բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը։ Նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում։ Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է «Աբա, Հայր»։ Ուստի ծառաչես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի Գլուխ 2-րդ 1-ից 7 համարներ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր Ասորիքում։ Եվ բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 13-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարից սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարթ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև եռափար դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի, քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 6, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք ստախոսության և ստի բնույթի քննարկմանը։ Մեր զրուցակիցն է Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանը, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Սուտ վկայություն մի տուր տասնաբանյայի պատվիրանի մեջ արդեն արգելվում է զրպարտությունը, չարախոսությունը, ուրիշին վարկաբեկելը, որևէ մեկին նվաստացնելու անվանարկելը, նենգամտությունը, բամբասանքը, կեղծիքը և ստի շատ ու բազմապիսի դրսևորումներ։ Այնպես որ հասկանալի է, եթե տասնաբանյայի մեջ է այս պատվիրանը, որքան մեծ դեր ու նշանակություն ունի մեր կյանքում սուտը և դրան հակառակ ճշմարտությունը, որ երևում է մարդկանց խոսքերում ու արարքներում։
2: Ցավոք սրտի սուտը այսօր համատարած բնույթ հակրում աշխարի մեջ, և որտեղից եկավ, որտեղից սկսվեց, ի սկզբանե առաջի մեղքը, որ գործվեց Եդեմի դրախտում, ստով էր պայմանավորված, սուտ կար դրա մեջ, երբ Սատանան մարդուն գայթակղում էր, Աստծո խոսքը նենգափոխեց, սուտ խոսեց, ասեց չեք մեռնի, Աստված ասել էր կմեռնեք, Սատանան ասաց չեք մեռնի, այսինքն ստեց։ Այսօր գիրքն էլ ասում է, որ ստի սկզբնապատճառը, ստի հայրը Սատանան է, բանսարկուն է ստի հայրը, և բանսարկու բառը հենց ինչ է նշանակում, ստել, մի բան սարկել, որը ճիշտ չի, այսինքն սուտը դարձնել իրականություն։ Եվ այսօր որ նայում ենք, ինչքան է տիրում սուտը աշխարի մեջ, թե համաշխարային մակարդակով, թե հասարակական մակարդակով, և թե անհատական մակարդակով, այսօր անընդհատ սուտա, անընդհատ սուտա հեղվում, և նույնիսկ այդ սուտը երբեմն փորձում են որպես զուտ ճշմարտություն ներկայացնել։ Ստի և ճշմարտության մասին խոսելիս ես երբեք չեմ կարողանում մոռանալ մի հանգամանք։ Մենք նախկինում ապրում էինք մի երկրում, որ կոչվում էր Խորհրդային Միություն։ Խորհրդային Միությունը իր գաղափարախոսության առումով, իր սկզբունքի առումով ստի վրա հիմնված էր, որտեղ իրենց հիմնական գաղափարախոսությունը Աստված չկան էր, որ ամենամեծ սուտն է աշխարում, բայց իրենք իրենց գաղափարախոսությունը ամբողջ աշխարին ներկայացնում էին որպես բացարձակ ճշմարտություն, իրենց գլխավոր գաղափարախոսը մի թերթ էր, որի անունն էր ճշմարտություն, պրավդա, այդ երկրի գլխավոր թերթ իր ամբողջ պատմության ընթացքում, պրավդա, այսինքն ճշմարտություն, և որի միջոցով իրենք սուտ էին մատակարարում աշխարին, այսինքն մի տեսակ ավետարանական գառան մորթով գայլեր էին։ Եվ այդ բանը միայն հատուկ չի Խորհրդային Միությանը, որ այսօր գոյություն չունի, այսօր ամբողջ աշխարին է հատուկ։ Մենք ինքներս տեսնում ենք, թե սուտը այսօր ոնց աշխարի մեջ կանգնած, թե ոնց են պետական հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները, պետության ներսում մարդկային հարաբերություն, ամենից ստի վրա կառուցվում։ Սուտը ընդհանրապես Աստծո պատգամի, Աստծո խոսքի հակառակությունն է, հակառակվելն է, այն ինչ որ Աստված ասեց, դրա հակառակը ամենից սուտ է։ Զրուցում ենք այսօր մեր հավատացյալներից մեկի հետ, ասում է, Եղիշե վարդապետն ասում էր, Քրիստոս Աստված 6 օրում աշխարհ արարեց, 6000 տարի է մարդիկ չեն հավատում այդ Աստծուն, որը 6 օրում աշխարհ արարելի, այսինքն ստին են հավատում, ճշմարտությունը մերժել են։ Մարդը եթե հավատար Աստծուն, եթե մարդը ստի հետևից այսօր չգնար, աշխարհ այս վիճակում չէր լինի, աշխարհը երկնքի արքայության մի պատկեր կլներ։
1: Հասկանալի է, որ սուտը մատուցվելու և որպես խայց կուլ գնալու համար պետք է ինչ-որ ձևով պատճուճվի, ինչ-որ քաղցր պատյանի մեջ պարփակվի, որովհետև եթե մարդը գիտակցում է, որ իրեն խափում են, իրեն բացահայտ սուտ են ասում, չի հավատա։
2: Այո,
1: այդ առումով ճշմարտանման սուտը կամ մասնակի ճշմարտությունը, որը ծառայեցվում է ստին, շատ ավելի վտանգավոր է։ Մենք Սատանային անվանում ենք ստախոս և ստի հայր, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, նա իր բնույթով հենց հակառակ է ճշմարտությանը, բայց Սատանան շատ լավ տիրապետում է այդ հնարքին ճշմարտանման ստեր մարդկանց կործանելու համար փչելու։ Եթե հիշենք Շեքսպիրի Մակբեթը, ում վհուկները կանխագուշակում են անում, որ ինչ-որ կոչում կստանա, հետո էլ թագավոր կդառնա, Բանկոն, Մակբեթի մտերիմ ընկերը, իրեն ասում է զգուշացիր, չարքերը մեզ շատ հաճախ ճշմարտություն են սկզբից ասում, որ հետո մենք ավելի խորը թաղվենք նրանց ստի մեջ։ Եվ իրականում հենց ստի գործողության մեխանիզմներից ամենատարածվածը հենց այդպիսի սուտն է, ճշմարտանման սուտն է։
2: Եվ այստեղ շատ հաճախ մարդը դժվարանում ազանազանել իրարից, որն է ճշմարտությունը, որն է ճշմարտանման սուտը, կամ ճշմարտության քողով պատված սուտը, այսպես ասեմ։ Եվ նույն բանը կա նաև չարի հանդեպ, որն է ճշմարիտ չարը, որն է բարու պաճուճանքով կամ բարու կերպարանքով ներկայացվող չարը։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը կարողանա զանազանել, որ մարդու միտքը լուսավորված լինի շնորական լույսով, այսինքն աստվածային շնորի լույսով լուսավորված լինի, այլապես բանական միտքը դժվար է տարբերակում։ Ճշմարտությունը ճշմարտանման ստից դժվար է մարդուն, եթե մարդը աստծո շնորական լույսով լուսավորված չի, այսինքն բանական միտքը չի կարող տարբերակել, որովհետև այստեղ խնդիրը դրամաբանության խնդիր չի, խնդիրը հոգևոր ոլորտին է վերաբերվում, իսկ հոգևոր ոլորտում, որպեսզի մարդը կարողանա ճիշտ կողնորոշվել, պիտի աստվածային շնորով լուսավորված լինի իր միտքը, պիտի ինքը կարողանա այդ շնորին հաղորդ լինել, իսկ այդ ինչպես է տրվում մարդուն, հոգևոր կյանք ապրելով, աղոթքով, սուրբ գիրք ընթերցելով, խոկալով, եկեղեցու սուրբ հայրերի ուսուցումները սովորելով, աստծուց խնդրելով այդ շնորը, որպեսզի աստված մեր առաջ բացի, այլապես ադամ որ ադամներ ստին տրվեց, մենք ով ենք, որ կարողանանք այդ ստին հաղթարել, եթե աստծո մեջ չմնանք, եթե աստծուց չհեռանանք մի պահ։
1: Շատ հաճախ գիտենք, որ խնդիրը ոչ միայն զանազանել չկարողանալն է սուտ ու ճշմարտությունը, այլ շատ հաճախ մարդիկ իրենք իրենց հանգստացնում են, ընտրում են ավելի հեշտ տարբերակը, ավելի ականջալուր, քաղցր տարբերակը։ Գիտենք, որ շրջանառության մեջ են նման եզրերը՝ քաղցր սուտ, ճերմակ սուտ, սուտ ցավ չպատճառելու համար, սուտ հանուն սիրո նույնիսկ, եւ շատ այլ պատճառաբանություններ։
2: Ցավոք սրտի այս բաները կա, և ինչպես շատ ու շատ մեղքեր, սուտն էլ փորձում են մի տեսակ արդարացնել կամ լիգիտիմացնել, հա, նման որակումներով կամ նման բաներ բերելով։ Մինչդեռ մենք, որպեսզի շատ հստակ կարողանանք բանանել, ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան պիտի տեսնենք։ Այդ ամեն ինչը տանում է մարդուն փրկության, տանում է մարդուն դեպի Աստված, թե հեռացնում է Աստծուց, այդ քաղցր սուտը, այդ ճերմակ սուտը, մարդուն մոտեցնում Աստծուն, թե հեռացնում Աստծուն։ Ցավոք սրտի, այսօր աշխարում քիչ են մարդիկ, որոնք այս չափանիշներով են նայում։ Մարդիկ նայում են աշխարհի առօրյական կենցաղային չափանիշներով։ Դե լավ, ի՞նչ է, մի փոքր սուտ էր, բայց գիտես, մարդը հանգիստ է։ Է, մարդը հանգիստ է, բայց մարդը մահանում է։ Դու իրեն չես ասում, որ ինքը մահանում է։ Դու իրեն սուտ ես մատուցում, դու իրեն ասում ես լավ կլինի, լավ կլինի, լավ կլինի, բայց այդ մարդը գնում է դեպի մահ, դեպի մահ, դեպի մահ։ Բայց ասես, որ եղբայր, մահանում ես, մի հատ սթափվիր, մի հատ մտածիր, վաղ Աստծո առաջ ես կանգնելու։ Իմ պրակտիկայում ինչքան հանդիպել ես, միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս, որ ասում եմ, ով է լավ, եկեք ճշմարտություն ասենք։ Եթե մարդուն մնացել է մի քանի օր ապրելու, իհարկե մենք չգիտենք, Աստված գիտի քանի օր է մնացել, բայց եթե բժիշկները հույս չեն տալիս, այդ մարդը իմանա, որ բժշկությունը այլևս անզոր է իրան օգնելու, որ այդ մարդը մտածի լուրջ բաների մասին։ Այդ մարդուն գլխի տակ փափուկ բարդ չդնենք ու հանկարծ պարզվի, որ այդ մարդը այլևս չկա ու ինքը չի իմացավ այդ մասին։ Մարդը պիտի իմանա իրան ինչ է սպասում, որպեսի մարդը պատրաստվի դրան, որպեսի մարդը ասի մեղա Աստծո, որպեսի մարդը ասի ներեք ինձ իմ սխալների համար։ Եթե մարդ չգիտի այդ ամեն ինչին, չի պատրաստվում, անակնկալ մահը վրա է ասնում, ես ուր տարը, այնտեղ որտեղ փորձում են արդարացնել այդ սուտը, բա ոնց մարդուն ասենք, մարդը վատ վիճակի մեջ կընկնի, մարդը հույսը կկորցնի, սին հույսը ինչ ավելի լավ է, մարդ հույսը պտի դնի Աստծո վրա, մարդ հույսը պտի դնի հավիտենական կյանքի, երկնքի արքայության, մեռելների հարության վրա, ոչ թե սուտ խապկանքային բաների վրա, որոնք մարդուն չեն օգնելու, ընդհակառակը վնասելու են։
1: Դառը ճշմարտությունը շատ ժամանակ հաղորդել է, ճիշտ է, ցավալի է, բայց ավելի արդյունավետ է, որովհետև ծածկվել ստով փախչելով ճշմարտությունից, դա նման է խլուրդի պահվածքին, ով լույսից փախչում է և երկրի ընդեկն է խորանում։ Բայց ինչպես Հովանու ավետարանն է ասում, ճշմարտությունն է, որ մեզ պետք է ազատ դարձնի։ Եթե մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, այն մեզ կազատի։ Եթե մտնում ենք ստի ճամփան, հետո ավելի ու ավելի մեծ ստերով պետք է առաջին սուտը ծածկենք, բայց ճշմարտությունը քանդում է այդ բոլոր պատերը եւ միանգամից ամբողջ իրողությունը մեր աչքերի առջև բացում է։
2: Շատ տարիներ առաջ մի հիվանդի էի այցելում, որը քաղցկեղով հիվանդ էր եւ բժիշկները արդեն անելիք չունեին, ասել էին տարեկտուն, մենք այլևս անելիք չունենք, որտեվ չենք կարող օգնել այդ մարդուն։ Եվ ընտանիքի անդամները, որպեսի չհուսահատեցնեն իրենց հիվանդին, ուղղակի սիստեմաներ էին միացնում, անօգուտ սիստեմաներ, որը ոչինչով պիտի չօգներ։ Եվ երբ որ խոսեցի իրենց հետ, իրենք ասեցին, տեր հայր, մենք չենք կարող ասել, եթե կարող ես դու խոսիր։ Ես հանձնարա խոսել հիվանդի հետ, ասացի, որ բժիշկները չեն կարողանում այլևս քեզ օգնել, բժշկությունը դեղորայքը չի կարողանում, միայն Աստված պիտի օգնի, եթե Աստծո կամքն է, որ ապրես, Աստծով պիտի ապրես։ Այս կարգի խոսակցություն ունեցա, գիտեք, մի քանի րոպե լրեց հիվանդը, հետո գիտեք ինչ արեց, հեռախոս ուզեց, ասում եմ, ինչի՞ տա պետք հեռախոսը, ասում եմ, ուզում եմ զանգել բոլոր այն մարդկանց, ում հետ անհաշտություն եմ ունեցել, ում նեղացրել եմ կամ ես եմ նեղվել, ուզում եմ բոլորի հետ հաշտվեմ։ Հիմա այդ դառը ճշմարտությունը օգտակար էր, թե չէ։ Հետո պատվերներ տվեց, այդ որ ինձանից հետո այս կանեք, այն կանեք, այն կանեք, այսինքն ինչ որ ինքը կուզեր անել, որ չհասցրեց կամ չի արել, պատվիրեց ամուսնուն, ընտանիքի անդամներին, որ աներ։ Այս շատ կարևոր է, որ մարդը իմանա ճշմարտությունը, իր այսպես ասած ջորթի խոսքով ասած իր գլխին գալիքը և պատրաստվի դրան, այլ ոչ թե անպատրաստ հանկարծակի գլխին մի բան կա, որին ոչ ինքը սպասում էր, ոչ գիտեր, ոչ էլ պատրաստ էր։ Որ մարդը պատրաստվի Աստծո հետ հանդիպելու, որ մարդը պատրաստվի այս աշխարից դուրս գալու։ Այս կարծում եմ ամենակռվան տեղն է, ինչի հետ կապվում է, որ այստեղ կարելի է ինչ-որ սուտը թույլ տալ, էլի մարդուն չասել, մարդուն ծածկել, թաքցնել և տարբեր տենց չակերտավոր մարդասիրական գաղափարներ առաջ քաշելով կամ մտքեր առաջ բերելով, մինչդեռ ամենամեծ մարդասիրությունը այդ մարդու փրկությունն է, մնացածը սուտ մարդասիրությունը։
1: Շատ հաճախ ճշմարտությունը ասելը ամենադառը, ամենաանշնորհակալ շատ ժամանակ և ամենամեծ պատասխանատվությունն է լինել ճշմարտության խոսնակը։ Եթե հիշենք 5 տականում մարգարեների պատմությունները, մարգարեները հենց Աստծո կողմից ներշնչված էին աշխարհին, մարդկանց, իսրայելիտ ժողովրդին ճշմարտությունը հաղորդելու, ստի կրապաշտության ճիրաններից ազատելու ու դեպի ճշմարտություն բերելու։ Եվ գիտենք, թե որքան են հետապնդվել մարգարեները,
2: որքան են կյանքով են,
1: այո, կյանքով են հատուցել, նրանց փորձել են լրացնել, պատվիրել են, որպեսզի չխոսեն, շատ ժամանակ փախել են եւ ծածկվել են քարայրներում, որպեսզի իրենց հետապնդողներն իրենց չգտնեն։ Բայց ճշմարտությունը մանավանդ, քանի որ Տերն է կանգնած ճշմարտության ետևում, Տերը իր ծառաներին երբեք չի թողել զոհ գնալ, այդ ճշմարտությունը միևնույն է աշխարհ էր գալիս և միևնույն է հաղթանակում էր, և բոլոր իրենց հակառակորդները հասկանում էին, որ ճշմարտության դեմ նրանք որևէ գործողություն, որևէ քայլ չեն կարող կատարել։
2: Իրականում այդպես էր, նույնիսկ օրերս մի այդպիսի առականման խրատական պատմություն լսեցի, ասում է, մետրոյով երթևեկում են մարդիկ, և հանկարծ նստատեղից մի ծերունի կանգնում է մետրոյի մեջ և հայտարարում է, ասում է, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, դիմացից միքին կոպտում է ծերունին, ասում է, նստիր տեղը, ծերուկ, ինչ ես սուտ բաներ դուրս տալիս, բարբաջանքներ դուրս տալիս, ծերունին նստում է, մի 10 րոպե հետո նորից ծերունին կանգնում, ասում է, ապաշխարեք, որովհետև Քրիստոս պիտի գա, ապաշխարեք, որովհետև Քրիստոս պիտի գա, այս կինը հարցակվում է և սկսում է հարվածել ծերունուն ձեռքերով։ Եվ հանկարծ այս կնոջ տղան փոքրիկ, որ կողքին էր, ասում է, մայրիկ, ինչու ես խփում ծերուկին, նա Աստծո ասածն է ասում։ Այս կինը ծունկի է գալիս և սկսում է լաց լինել, ասում է, նայքին, քեզ ինչ պատահեց, ինչու ես լաց լինում, ասում է, իմ որդին համր էր, սկսեց խոսել։ Այսինքն Աստված չթողեց ճշմարտություն ասողին, Աստված իր ներկայությամբ հաստատեց, որ այս է ճշմարտությունը, ծերուկը ճշմարտություն էր խոսում։ Դարեր շարունակ էսպես է և միշտ էսպես, Աստված չի լքում իր ծառաներին
1: երբեք։ Այո, և ճշմարտությունը միշտ հաղթանակում է, ճշմարտությունը Երևան է գալիս, որտեղ էլ որ թաքնված լինի։ Եկեք անդրադառնանք ստախոսության արմատավորմանը ծնունդին մեր մեջ։ Ինչպես է ծնվում ստախոսությունը մարդու մեջ, ինչպես է վերածվում պաթոլոգիկ ստի արդեն հետագայում կյանքում։ Գիտենք, որ մանուկ տարիքից շատ ժամանակ ծնողները խստորեն չեն էլ վերաբերվում, եթե երեխան ինչ-որ մի բան թաքցնում է, ստում է իրենց, ու հետո ժողովուրդն էլ արդեն վկայում է, որ մանուկ տարիքից այդ զանցանքները չշտկելու դեպքում, չափազանց տարիքում արդեն վերածվում են անուղղելի սխալների և հանցանքների։ Ժողովրդական խոսք է, սուտասողի տունը կրակ ընկա, ոչ ոք չհավատաց, որտեվ պաթոլոգիկ սուտը, երբ մենք ստում ենք ամեն վարկյան ու ամեն տեղ, արդեն անուղղելի ու արդեն բոլորի մոտ տպավորությունը ստեղծում, որ մենք ստախոս ենք։
2: Դրա համար էլ Սուրբ Գիրքը ասում է, ձեր այոն թող լինի այո, ոչ, դրանից ավելին չարից է, այսինքն մի երթվեք, երթումը երբ է պետք, երբ որ ստի կասկած կա, երբ որ կասկած կա, որ ասվածը ճշմարտություն չի, մենք փորձում ենք մեր ասածը կամ ուրիշից լսածը հաստատել երթումով, ասում ենք երթվիր, կամ ես եմ երթվում, որ իրականում սա ճշմարտությունն է, եթե սուտ չկա մեջտեղում, ինչ երթումի խնդիր կա։ Եվ ավետարանը ասում է մի երթվեք, այսինքն սուտը բացառեք ձեզանից։ Մենք ստին վարժվում ենք փոքր հասակից, բայց ի՞նչն է ստի պատճառը, որպես կանոն ստի պատճառը վախն է։ Վախենում ենք, որ ինչ-որ մի բանի համար մենք կպատժվենք, կամ ինչ-որ բան կկորցնենք, ինչ-որ մի բան չենք ունենա, և սկսում ենք ստել։ Մինչդեռ մենք ստելով ավելին ենք կորցնում, քան ճշմարտություն ասելով պիտի կորցնենք։ Երբ որ սուտը բացահայտվում է, մարդը ավելի մեծ պատիժ է կրում, քան եթե ինքը ճշմարտությունն ասել, և շատ հաճախ ճշմարտախոսը պատճից ազատվում է, քանի որ դու ճիշտ ասեցիր, ներում եմ քեզ, գնա։ Մինչդեռ ստի համար մարդը պատիժ է կրում, բայց ցավոք սրտի, ճիշտ ասացիք, երբ որ հետևողական չենք լինում մենք մեծերս, երեխաների մեջ ձևավորվում է այդ բանը, չենք ուզում շատ խորանանք, չենք ուզում բանանենք, երեխեն հասկանում է, որ ես լավ էր, սուտը ասեցի, և ես սուտը ոնց որ թե իրա գործն արեց, հաջող ելք ունեցավ, և մյուս անգամ նորից պիտի անի, մի ստով է սկսում, չէ ամեն ինչ, բայց եթե առաջի ստի ճանապարհը փակվի, դեմն առնվի, ոնց որ ժողովուրդն ասում, թերևս ավելի քիչ հնարություն կունենա սուտը առաջ գնալու, զորանալու, զարգանալու, և մենք միշտ պիտի գնահատենք ճշմարտությունը։ Ես հիշում եմ, ժողովներից մեկի ժամանակ մեր առաջնորդը չէր սիրում, երբ որ հոգևորականներ ժողովից ուշանում են, ժողովը սկսվել է, մեկը մտնում է, ինչի ուշացար, խցանման մեջ էի, ոչինչ չի պատասխանում առաջնորդ, հաջորդն է մտնում, դու ինչի ուշացար, չգիտեմ ինչեր պատահել, մեկը մտավ, ասեցի դու ինչի ուշացար, ասում եմ մեղավոր եմ, ասում եմ դու նստիր։ Այսինքն ճշմարտությունը կամ մեղք ընդունելը ամենալավ ճանապարհն է, թե մարդկանց առաջ, թե Աստծո առաջ, ով կուզի, որ ինքը խաբված լինի, եթե մարդը նույնիսկ ի վնաս իրեն ճշմարտությունն ասում, դիմացինը ընկալումով ամոտենում, դիմացին են ուրողամիտ ալնում, Աստծո առաջել սուտ չի լինում այդ մարդը։
1: Հասկանում ենք, որ և ստախոսությունը, և ճշմարտախոսությունը դրանք վարժության արդյունք են։ Դրա համար Սաղմոսներում և իմաստության գրքերում հաճախ է հանդիպում այդ պատկերավորում, ասում է, մի վարժեցրու լեզուդ և շուրթերը ստախոսության, որովհետև դա կուսության պես մի բան է, եթե շուրթերդ, եթե լեզուդ արդեն մեկ անգամ, մի քանի անգամ դրանից հետո կրկնեցին սուտը, նրանց համար արդեն սուտ արտաբերելը շատ հեշտ բան կլինի, ու դրա համար էլ Սաղմոսներում Դավիթ թագավորը խնդրում է Տիրոջը, որպեսզի պահապան դնի իր բերանին և ամուր դուռ իմ շրթներին, որպեսզի սուտ չասեմ։
2: Իրականում մեղքերի մի ստվար մասը պայմանավորված է սովորույթով, վարժվելով։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր քարոզներից մեկին բումբարի կենդանի մասին քարոզում է արտահայտություն անում, ասում է, մեղքը երեք արմատ ունի կամ երեք պատճառ ունի, առաջին ասում է չար ունակություն, այսինքն մեր մեջի եղած որոշակի հակվածությունը, որոշակի մեղքեր, մեկ ավելի բարկության հակված, մյուսը խառնվածքով, մյուսը ծուլության, մյուսը թեթևամտության, հաջորդ ասում է չար սովորույթները, այսինքն մարդը կամաց-կամաց սովորույթով ձերքաբերել այդ մեղքայթուն և ստախոսությունը, և հաջորդ ասում է տգիտությունը, այսինքն մարդը տգետ լինելով մեղքագործում, չիմանալով խրատված, դաստիարակված չլինով աստվածային պատվիրանով, սուրբ հայրերի կամ եկեղեցու կանոններով մեղքի մեջ է։ Այս սովորույթը շատ մեծ ուժ ունի։ Եվ ասում եմ, որպիսի մարդ այդ սովորույթը հաղթարարի, պիտի մարդը միջավայր փոխի, պիտի մարդը իրավիճակը փոխի։ Այսինքն, եթե մարդը սովորա ստի եւ այդ միջավայրում սուտը տեղի ունի, պիտի մարդը փորձի այդ միջավայրից խուսափի, այդ ընկերակցությունից, չար ընկերակցությունից, ստի միջավայրից խուսափի եւ փորձի այնպիսի մի միջավայրում իրեն գտնել, դրսեւորել, որտեղ սուտը ավելի պակաս է, կամ եթե իսպար չկա, շատ ավելի լավ։ Երեք, մարդը հակված է միջավայրից ազդվելու եւ սովորելու։ Երբեմն տղաները հայտնվելով այնպիսի միջավայրում, որտեղ հեշոտ հայոյանքներ, սովորական խոսակցության ձև ադարել հայոյելը, մարդը, որ չէր հայոյում, զգում է սկսել արդեն իր բառապաշարի մեջ հայոյանք օգտագործել։ Երբ որ միջավայրը փոխում է, ուրիշ միջավայրում է հայտնում, տեսնում ես, որ մաքրվեց իր լեզուն, իր խոսքը մաքրվեց, այսինքն այս սովորույթը շատ ազդու է մեզ համար, դրա համար մենք պիտի այս ամեն ինչին հաշվի առնենք, մենք փորձենք սովորույթը վերացնել մեզանից։ Բոլոր չար սովորույթները այդ թվում նաև ստի, որովհետև ստի համար շատ խիստ ասված, ասում են ստախոսները երկնքի արքայություն չեն մտնի, այնպես ինչպես պորնիկները, կրապաշտները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեզ թվում է, թե սուտի ինչ մեղ կա, որ սուտը մի թեթև մեղ կա, բայց ստով երկրներ են կործանվել, ստով մարդկային կյանքեր են խորտակվել, ստով ընտանիքներ են քանդվել, այնքան էլ անվեղ բան չի սուտը, որ մենք այդպես մտածում ենք։
1: Եթե հարցնանք մեզ, թե որտեղ է ծնվում սուտը, նախ ասացինք, որ լեզվի վրա էլ կարող է ծնվել սուտը, երբ մարդ սովոր է ստին, իր համար սուտ ասելը կարող է ոչինչ չարժենալ, նույնիսկ աննպատակ սուտ կարող է ասել։ Ծնվում է սուտը նաև մեր մտքում, եթե մեր խորհուրդները անվայել են, մենք ինչ-որ այլ նպատակներ ունենք, փորձում ենք ինչ-որ շահ այդ ստով ստանալ, այդ կարող է պատճառ լինել։ Նաև մեր սրտում մեր խորհուրդները, եթե անմաքուր են, Աստվածաշունչը շատ հաճախ սիրտը եւ երիկամներն է համարում այդ խորհուրդների կենտրոնավայրը, որ այնտեղ են դրանք ծնվում, եթե մենք սուտ ենք ասում ինչ-որ մեկին վարկաբեկելու, մեկին վնասելու, ինչ-որ չար խորհուրդ իրագործելու համար, եւ Աստվածաշունչն ասում է, Աստված սրտեր ու երիկամներ քնողն է, գիտե մեր բոլոր խորհուրդներն ու խոսքերը, եւ լեզուն է ամենից փոքր մարմնի մասը լինելով մեծ-մեծ բաներ է բարբառում եւ կարող է կործանել մարդուն։ Այսինքն մեր ողջ զգայարանները, մեր խորհուրդները, մեր սիրտը պետք է քննենք, որպեսզի մեր բերանից այդ խոսքերը դուրս չգան, այդ ստի խոսքերը դուրս չգան եւ մեզ համար դատապարտություն չդառնան։
2: Ձեր ասածով հիշեցի Աստվածաշնչյան մի միտք, որ ասում է, ով որ կասի ես մեղավոր չեմ, ինքն իրեն է խաբում։ Ոչ մարդկանց կարող ես խաբել, ոչ էլ Աստծուն, այսինքն սուտը, եւ ամենամեծ սուտը որն է, որ մարդ ասում է ես մեղավոր չեմ, այսինքն մարդ չի ընկալում, չի հասկանում իր մեղավոր լինելը, բայց չի նշանակում, որ դու մեղավոր չես, Աստված գիտի, որ դու մեղավոր ես, Աստված գիտի, որ դու ստում ես, մարդիկ էլ գիտեն, ոչ մարդկանց կարող ես դրանով խաբել, քո մեղավոր լինելը ծածկել, ոչ էլ Աստծուց։ Ուրիշ բան, եթե դու դեռ չգիտես, որ մեղավոր ես, ուրեմն դու չես տեսնում, քո միտքդ, քո սիրտը դեռ լուսավորված չի Աստծով, որ տեսնես քո մեղավոր վիճակը, եւ ոչ թե ասես ես մեղավոր չեմ, այլ ասես մեղա Աստծո, ես մեղավոր եմ, ես մեղավորների գլուխն եմ, առաքյալի պես։ Մենք պիտի ուշադիր լինենք, ասում է, արագ եղեք լսելու մեջ, դանդաղ եղեք խոսելու մեջ։ Մենք խոսելուց առաջ շատ լավ կլինի, եթե կարողանանք միշտ կշրադատել, քննադատել մեր խոսքը, մտածել, այ հիմա ես պատասխան պիտի տամ, ինչ եմ ասելու, անենց պատասխան եմ տալու, որ հետո մի վարկյան հետո զղջամ իմ ասացի համար, թե ինչի մեղ գործեցի, ինչի սուտ խոսեցի, ինչի ճշմարտությունը չասեցի, թե մի պատասխան եմ տալու, որին թերև կարող է այդ պահին ինձ հարմար չլինի այդ պատասխանը, այդ պահին ես մի քիչ վատ զգամ, բայց հետո քիչս հանգիստ դառնելու, որովհետև ես ճշմարտությունն եմ ասել, ես ստից հրաժարվեցի։ Այս շատ կարևոր է, սուտը միևնույն է մեզ տանջելու է, նույնիսկ եթե այդ դրվագ անցավ, այդ միջադեպը կարծեք թե այսպես ճակերտա, որ այդ ստով հարթվեց անցավ գնաց, միևնույն այդ սուտը մեզ տանջելու է, եւ մենք չենք կարողանալու հետո այդ հեշտությամբ մարսել, էլ չասեմ որ որպես մեղք մեր մեղքերի բեռի վրա այդ սուտը նորից ավելացավ եւ մեր մեղքերի բեռը ավելի ծանրացրեց։
1: Հակոբոս Առաքյալն ասում է, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, ուրեմն կատարյալ մարդ է, ունակ սանձահարելու իր ողջ մարմինը։ Եվ գիտենք, որ շատերը դարձի ճանապարհը բռնելով, կամ ովքեր որ ցանկացել են մաքրագործվել մեղքից, հենց լռությունն են իբրև գործիք կիրառել, որպեսզի զսպեն նախ իրենց լեզուն։ Վանքերում են եղել երկար լռության ժամեր, վանականներ ու ճգնավորներ են եղել, ովքեր տարիներով լռության ուխտ են կատարել եւ պահել են, եւ դա իրոք մաքրում է ոչ միայն այն, ինչ որ դուրս է գալիս մեր բերանից, այլ մեր ներաշխարը, մեր ողջ միտքը ու հոգին։
2: Այդպիսի մի ուսուցողական պատմություն կա, ասում եմ, մի մարդ հիվանդության պատճառով ինչ որ մի ժամանակ զրկվել էր խոսելու կարողությունից, չէր կարողանում խոսել, եւ ինչպես էր իր ընտանիքի անդամների եւ ընդհանրապես շրջակա մարդկանց հետ հարաբերվում, եթե ինչ որ մի բան էր ուզում ասել, սուլիչով սուլում էր, մոտենում էին իրեն եւ ինքը թղթի վրա գրում էր ինչ որ պիտի ասի, եւ հետո այդ մարդը վկայումա, որ ես թղթերի մեծ մասը, որոնք գրեցի, պատրեցի, չհանձնեցի մարդկանց։ Միշտեր եթե մարդը խոսում է, անմիջապես արտահայտվում է, բայց երբ որ դու գրում ես, դու մտածում ես արդյոք արժի ասել, թե չարժել, այդ գրելու մի քանի վարկյանը արդեն քեզ խորհելու, մտածելու առիթ հանդիսանում, եւ ասում է, այդ թղթերի ավելի մեծ մասը պատրել եմ, քան թե հանձնել եմ մարդկանց։ Այսինքն, ինչքան մենք ավելորդ բաներ կարող ենք ասել։ Սուրբ գրքում նաև մի ուրիշ տեղ Առաքյալն ասում է, մեր բերանից դուրս եկած բոլոր դատարկ խոսքերի համար մենք պիտի պատասխանենք Աստծուն։ Երանի նրան, ով դատարկ խոսքեր իր բերանից չի անում, ով իր խոսքերը կշռադատված ասում, ով մտածում անորը խոսում, ով փորձում է խոսքով լեզվով չմեղանչել։
1: Այո, այդպիսի արտահայտություն կա, որ խոսքը թռչնակ է, եթե դուրս բրծավ բերանից, այլևս ետ չես դարձնի։ Մեկ այլ օրինակ էլ կա նոր կտականում, գործ կառաքելոցում, երբ գիտենք շատերը նոր ծնվող եկեղեցուն բերում էին իրենց ունեցվածքներին նվիրում, այնտեղ մի դրվակ կա, որ մի մարդ որոշում է թաքցնել իր ունեցվածքի մի մասը եւ
2: բերում է Անանիան եւ Սափիրան։
1: Այո, Առաքյալների արչեվ այդպես են գալիս, եւ Առաքյալը պատասխանում է, որ մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն, եւ դրա համար խստորեն իրենց կյանքով բրկագին են վճարում, այո, հատուցում են, այնպես որ այլ բան է, որ մենք մարդկանց ենք ստում, եւ մեզ թվում է, որ այդ պահին օգտվեցինք դրանից, բայց Աստծուն ստելը դա իրապես մեծ հանցանք է, որովհետեւ նախ Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, դու անամոթաբար ես ստում հենց քո արարչին, ով գիտի քո սրտի ամենածածուկ խորհուրդները։
2: Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստծո առաջ ամեն ինչ բաց է։ Աստված ուզում է, որ մենք ճշմարիտ լինենք, Աստված ուզում է, որ մենք չստենք, Աստված ուզում է, որ մենք մաքսավորի պես ասենք, Աստված քավիր ինձ մեղավորիս։ Էս է ուզում Աստված, է ամենամեծ ճշմարտությունը, որ մենք մեղավոր ենք, եւ Աստծուց պիտի խնդրենք, որ Աստված մեր մեղքերը քավի, մեզ թողություն շնորի, այլ ոչ թե սուտ բաներով փորձենք Աստծո աչքին կամ մարդկանց աչքին կամ աշխարհի մեջ արդարանալ։ Նա ով ինքն իրեն արդարացնում է, պիտի դատապարտվի, նա ով ինքն իրեն դատապարտում է, մեղադրում է, Աստծո դատաստանի ժամանակ պիտի արդարանա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հիշենք, որ ինչպես Աստվածաշնչյան ավետարանական առակում, քանի դեռ ճանապարհին ենք, քանի դեռ դատաստանի առջև չեք կանգնել, մեր ոսոխի հետ, մեր մեղքերի հետ պետք է հաշվի նստենք, ապաշխարենք դրանց համար, ինչպես որ Մաթեոսի ավետարանում է ասված, մեր խոսքերով է, որ պիտի արդարանանք, եւ մեր խոսքերով է, որ պետք է դատապարտվենք, այնպես որ հաշիվ տանք մեզ մեր բերանից հնչող խոսքերի համար, մաքրենք մեր խոսքը, մեր խորհուրդները ստից ու կեղծիքից, եւ դառնանք դեպի ճշմարտությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 125-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Երբ Տերը Սիոնը վերադարձրեց գերությունից, մենք մխիթարվեցինք, այն ժամ մեր բերանները խնդությամբ լցվեցին և մեր լեզուները ցնծությամբ, այն ժամ հեթանոսների մեջ ասացին, Տերը մեծ բաներ գործեց սրանց համար, մեծ բաներ գործեց Տերը մեզ համար, և մենք ցնծացինք, Տեր, ետ դարձրում ես գերությունից հարավի հեղեղների պես, ովքեր ցանում էին արտասուքով, ցնծությամբ պիտի հնձեն, ովքեր շալակած տանում էին սերմերն իրենց ու լաց լինում գնալիս, հետ պիտի գան ցնծալով և բարձած պիտի բերեն, խրցերն իրենց։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա Ֆա դիեզ մինոր, հրաժեշտի, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: FM in a sumek yevnek. Եթերում է ոսկեփորի քնդեսը։
1: Հավատքի եւ գործերի մասին։ Հարց. Ինչ է հավատքը եւ ինչ են գործերը։ Պատասխան. Նախասենք, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, և գործերն առանց հավատքի ունայն։ Ուրեմն, հավատքը գործով է կենթանի ու երևացող, ինչպես Առաքելն է ասում. Հավատքը սիրով է հաջողված, և գործը հավատքով է կատարյալ և վարձատրված, քանզի գործերն առանց հավատքի ունայն և անվարձ են։ Դարձյալ իմանալու է, որ հավատքը և գործը հավասարվում են 7 բաներով։ Նախ, որովհետև երկուսն էլ Աստծո կողմից մարդկանց տրված շնորներ են։ Երկրորդ, երկուսն էլ լույս են և լուսավորում են մեզ։ Երրորդ, երկուսն էլ մեր բարության պտուղն են։ Չորրորդ, երկուսն էլ վարձատրելի են այստեղ և հանդերձյալ կյանքում։ Հինգերորդ, երկուսն էլ Աստծո սիրո մեջ են հաստատված։ Վեցերորդ, երկուսն էլ միշտ աճում են և ոմանց մեջ առավել ու ոմանց մեջ նվազ են երևում ըստ կարողության։ Յոթերորդ, երկուսն էլ պահելի են մինչև մահ անփոփոխ կերպով, բայց և զանազանվում են 7 բաներով. նախ, հավատքը հոգու մեջ է, իսկ գործը մարմնի։ Երկրորդ, հավատքը ծնող է, իսկ գործը ծնունդ։ Երրորդ, հավատքն Աստծո զորությանն է հավատում, իսկ գործը գործողի։ Չորրորդ, հավատքն Աստծո էությունն է դիտում, իսկ գործը հրամանը։ Հինգերորդ, հավատքը դյուրին է և հասարակ, իսկ գործը դժվարին է և միայն ոմանց մատչելի։ Վեցերորդ, հավատքը ողորմություն է ստանում և գործն արդարություն։ Յոթերորդ, հավատքն Աստծո տեսությանն է առաջնորդում, իսկ գործը փառած պսակին։ Այսքանն այս մասին։ Ոսկեփորիկ գիրքը հորինողի, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու հիշատակարանը։ Արդ, այս փոքրածավալ աստվածաբանությունը, որ հավաքեցի Սուրբ գրքերից, սկսելով անսկզբնական բանից և ավարտելով հավատքի և գործի վերաբերյալ խոսքերով, քեզ հոգևոր գանձ ընծայեցի ի հիշատակ Քրիստոսով եղած բարիքի, լույսի որդի և վերին Սիոնի ծնունդ Աստծո հավատարիմ ծառա Մասուտ Շահ։ Եվ հորինողն 3 բան է խնդրում քեզնից, իբրև փոխատուցում շահողներին տրված քանքարների։ Նախ, որպեսզի միշտ աշխատասեր մտքով առանց ձանձրանալու այս գիրքը հարաժամ ընթերցես, և դժվար վերծանելի բաները մտավորականներից հարցնես, և դյուրինները մտքում պահես և ուրիշներին սովորեցնես։ Երկրորդ խնդրանք, որպեսզի հավատքի ու գործերի մեջ հաստատուն և անփոփոխ մնաս մինչև կանչվելու մահվան պահը։ Երրորդ խնդրանք, որպեսզի հերու մնաս բազում ստապատ իր խոսքերից և հերձվածողների աղանդներից, քանզի վերջին ժամանակներն են և ների նախակարապետները բազմացել են, խափեությունն ու սուտն առաջակայել են, իսկ արդարությունն ու ճշմարտությունը հետևակ և ամբողջապես նվազած մարդկանց մեջ, ըստ Դավթի սաղմոսերկության նաև Տերը համաձայնում է ասելով. «Մարդու որդին գալով կգտնի արդյոք երկրի վրա հավատք»։ Այս պատճառով լույսի և ճշմարտության որդի, փախիր նեստորականներից, իբրև կատաղի շներից, քանզի Քրիստոսի աստվածության բացահայտ ուրացողներն են և համերաշխ են այլազգիներին և հրյա խաչողներին, հատկապես մարդադավանները և կրապաշտներ, որոնք սոսկ իբրև մարդու միս և արյուն են ճաշակում ի կորուստ իրենց և ոչ թե որպես աստծովորդու ճշմարիտ մարմին և արյուն։ Փախիր նաև Քաղկեդոնի ժողովի երկաբնակներից, որպես թունավոր վիշապներից, որոնք իբրև Նեստորի համախոհ ուրանում են Տիրոջը որպես մեկ միություն և իրենց ուղղափառ են հրճակում, լեզվով ուղիղ և սրտով թյուր, բացահայտ խոստովանողներ են և ծածուկ ուրացողներ։ Տիրոջը շրթունքներով են պաշտում և սրտով մեկուսացած զատված են Տիրոջից, որոնց դատաստանը Հավիթյան է, ասում է Առաքյալը։ Բայց դու, որովայնից ընտրված և Տիրոջ կողմից սիրված որդյակ, թող քեզ չխապեն ամբարի շտայրերը, որոնց Աստվածն իրենց որովայնն է և փառքը ամոթը, քրիստոնյայի հավատն են ընթերցում և այլազգիների գործը սիրում, մի գնա նրանց խապեբակ ախարդների հետևից, քանզի նրանց ոտքերը դեպի չարն են ընթանում, ասում է իմաստունը։ Բայց դու ինչ որ լսեցիր և սովորեցիր ճշմարտության հայրերից, նույնի մեջ անշարժ և հաստատուն եղիր մտքի, խոսքի և գործի մեջ, և թող չմարի քո մտքի ճրակը և չնվազի քո լապտերի յուղը, և երբեք քո հավատքի լույսը չծածկես փափկության կամ երկյուղի գրվանի տակ, այլ բովանդակ սրտով և ամբողջ հավատքով ու լեզվով հավատա հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն որպես ծնող, ծնունդ և բխում, ոչ թե հետո կամ ժամանակի մեջ եղած, այլ միշտ և հավիտենապես։ Երեք անձեր և մեկ բնություն, մեկ տերություն, մեկ կամք, մեկ գործ և ամենայն ինչ անբաժանելի, իսկ երեք անձնավորություններից մեկը բանն Աստված, հետո ժամանակի մեջ Աստվածածին կույսից մարմին, հոգի և միտք ստացավ և անբաժանելիորեն միավորեց իր Աստվածությանը։ Մարմնացած և մարդացած Աստված մեկ անձը և երկու բնությունների մեջ միավորվածը մեկ բնություն է, մեկ կամք, մեկ գործ։ 30 տարի հետո եկավ Հորդանան և մկրտվեց Հովանես Մկրտչից։ Հայրը վերևից վկայեց, դա է իմ սիրելի որդին, և ոչ թե դրանք, այլ մեկին, միածին բանին, կույսի որդի դավանեց ասելով, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգին իջնելով իր փառաքցի մասին վկայեց։ Եվ այնպես 40 օր պահելով, հաղթեց փորձիչին, որ հաղթել էր Ադամին։ Այսպես մեր բնությամբ քաղց և ծարավ կրելով, կամավորությամբ գալիս է դեպի խաչի չարչարանքը։ Աստված մարմնով մեռնում է և փառքի տերն անարգվում, ինչպես Աստվածաբանն է ասում, Աստված խաչվեց, արեգակը խավարեց։ Եվ անապական մարմնով դրվեց գերեզմանի մեջ և իջնելով դժողքի մեջ, լույս ծակեցրեց բանտում արգելափակված հոգիների վրա, կապեց հզոր սատանային և ազատեց Ադամից ի վեր եղած հոգիներին, ովքեր հավատացին հավիտենապես ազատվեցին, և ովքեր չհավատացին ժամանակավորապես ազատվեցին, և դարձյալ դժողք են վերադառնում, ինչպես Դավիթն է ասում, մեղավորները դարձյալ դժողք պիտի վերադառնան։ Եվ հետո երրորդ օրը հարություն առնելով 40 օր առաքյալներին երևաց և իր հարությունը հաստատեց, ապա նույն մարմնով երկինք համբարձվեց ու նստեց ամենակալ հոր աջ կողմում, այսինքն Աստվածության պարքին, և աղջանին գալու է ողջերին և մեռածներին դատելու, այսինքն արդարներին և մեղավորներին կամ դևերի դասին և նրանց կամակատար մարդկանց։ Սա է կենած ճանապարհի ճրակը և լույսը, սա է առաջնորդը և ուղղորդիչը երկրից դեպի երկինք։ Այս են մեզ ավանդել ուղղափառ հայրերի երեք սուրբ ժողովները, որոնք եղան Նիկիայում, ընդեմ Արիոսի, որ Աստված բանին Արարած էր անվանում, Կոստանդնուպոլսում, ընդեմ Մակեդոնի, որ Սուրբ Հոգուն էր հայոյում, Եփեսոսում, ընդեմ Նեստորի, որ ուրացավ կույսին որպես Աստվածածին, այլ մարդածին համարեց և ծնվածին ոչ թե Աստված, այլ մարդ դավանեց. Հավատքի այս դավանությունը և քրիստոնեության կանոնը մեզ բերեցին բազմաչարչար հայր և մեր Սուրբ Լուսավորիչ Գրիգորիոսը և նրա որդիներն ու թոռները, Սուրբ Ներսեսն ու Սուրբ Սահակը։ Եվ այլ մնացյալ, մինչև այժմ եղած կանոնները, որ ունենք եկեղեցու մեջ, անփոփոխ պահեցինք և պահում ենք մինչև վերջին կանչը և շնչի զատումը։ Եվ դու, ուղափառության զավակ, ինչպես վերոգրյալն է փոքրի շատ է սովորեցնում, քիչ կարդա և շատ սովորիր, և նույնի մեջ անփոփոխ կերպով հաստատուն մնա, քանզի բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, նույն խոստովանության մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք տեղափոխվեցին Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա անդրդվելի մնանք կենաց և մահու մեջ, և մահից հետո անշարժ հույսով, և նրա խոստացած բարիքին արժանավոր լինենք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսով, որով և որի մեջ հավասարապես Խորը և Սուրբ Հոգուն անվախճան հավիտյանս փառք, պատիվ և իշխանություն բոլոր գոյերից, ամեն։ Հիշատակարան, և ես ուսումնականների մեջ Տարտամս, խոսքի Սուտանուն խուզարկու Գրիգորս, հավաքեցի աստվածաբանության այս գիրքը, որ անվանելով կոչվում է ոսկեփորիկ, քանզի անունը դրված է ըստ բովանդակության, ոսկի, այսինքն անապական և պատվական աստվածային գանձերով լցված, ինչը և իրեն ունեցողներին և սիրողներին զորացնում է աստվածաբանությամբ։ Արդ սագրվեց այս Սուրբ Արաքյալի և Ստաթիոսի Արաքելական աթոռի և այլ բազմահավաք սրբությունների հովանու ներքո, նեղ և դժվարին ժամանակի մեջ, մեր ազգի թվականության 850-1401-ին ոմն բարեպաշտ Խոջա Մասուդ Շահի Թավրիզ քաղաքի մեծարգո այրերից մեկի խնդրանքով։ Նա բազում անգամ գրով և խոսքով խնդրեց գրել Սուրբ Երրորդության և Քրիստոսի Աստվածության մասին։ Եվ ես տկար հոգով և մաշված մարմնով գրեցի և հավաքեցի Սուրբ Հայրերից ճշմարիտը և ուղիղը կարճառոտ խոսքով։ Եվ 4 հատորների բաժանեցի ընթերցողների դյուրության համար։ Եվ իբրև թագավորական կնիք և մեկնություն մեր վարպետներից հավելյալ խոսքեր վրան ավելացրի։ Գրիգոր Տաթևացի։

Antonio Vivaldi, Ինչուններ, Ինչուտեր, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ինչու՞ նետեր, ինչու՞ տգեր» ստեղծագործությունը, կատարեց «The King's Consort» նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման «Կոնտրալտո», դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, կոնցերտ համար 3, դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Դո մաժոր», օպուս 26, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադդո։

0: հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 3 կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 26, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը գերմանական տեքստերով։ Կատարում է Հասմիկ Պապյանը, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Ապրիլ, խոսք Թեոդոր Շտորմի.

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Սայաթ Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու ձերկ սեղմումը հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի իլուր, Գրիգոր Նարեկացի։

0: ժամանակակից իտալացի դերասանուհի Աննա Մանյանին տարակուսում էր, ասելով. Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է սիրո նամակը սրտի թրթիրով ձեռքով գրելու փոխարեն թթկացնել գրամեքենայի վրա. Հիրավի, սիրո թելադրանքով գրված սրտի զարկերով նախշված ձեռագիրն իր թրթիրով ընթերցողի հոգում իր իսկ արձագանքն է արթնացնում. Նրա հոգեշարժումները նույն ճանապարհն են անցնում, որով ընթացել են գրողի հույզերը. Այսպես է լինում հատկապես աստվածաշունչ խոսքերով համեմված հնագույն հնաբույր ձեռագրեր ընթերցելիս։ Նման ձեռագրերը ընդօրինակելը, արտագրելը աստվածահաճոյ գործ էր։ Ձեռագիր արտագրելն արդեն իսկ աղոթք է։ Այս է վկայում հենց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության աղոթագրքի երրորդ գլուխը, ահավասիկ.
1: Արա այս Մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղքի, թող այս Մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հեծեցանքները։
0: Եվ քանի սերունդներ են աղոթել, ընդօրինակել, ուրիշներին էլ փոխանցել Նարեկ Աղոթամատյանը։ Ըստ բանասերներ Պողոս Խաչատրյանի և Արշալույս Ղազինյանի, Մատյանը հայ միջնադարյան գրչաշխարում առհասարակ ամենատարածված բնագիրն է Սաղմոսարանից և Կտակարանից հետո։ Տարբեր հավաքածուներում գոյություն ունի ավելի քան 150 ձեռագիր։ Առանձին հատվածներ են պարունակում նաև ծիսական Մատյանները, ժամագրքերը, պատարական մատույցները և այլն։ Որևէ ձեռագիր ընդօրինակողը կամ ընթերցողը եղբայրանում է բնագրի հեղինակին, զգում նրա շունչը։ Նման բան տեղի է ունենում երաժիշտների հետ, երբ նրանք արտագրում են կամ պարզապես խորասուզվում որևէ ստեղծագործության նոտագրության նրա տիեզերքի մեջ։ Հնդացս ներքին լսողությամբ լսում են այդ երաժշտության զրնգոցը։ Պատահական չէ, որ ասում են, թե դիրիժորները լսում են աչքերով։ Տեղին է հիշել Չայկովսկու նամակը Իշխանուհի Նադեժդա ֆոն Մեկին, որտեղ կոմպոզիտորը գրել է. «Ես 3 ժամ անցկացրի Պոլինա Վիարդոյի տանը, թերթելով Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պարտիտուրի ձեռագիրը. Չեմ կարող արտահայտել այն զգացումը, որը պատել էր ինձ. Երաժշտության այդ սրբությանը հաղորդվելիս ես ասես սեղմեցի Մոցարտի ձեռքը»։

նման մի երկխոսություն տեղի է ունենում, երբ որևէ երաժիշտ փոխադրում է մյուսի ստեղծագործությունը։ Հատկանշական է Սեբաստիան Բախի «Ջութակի Չակոնայի» փոխադրությունը Յոհաննես Բրամսի «Ձեռամբ», որի մասին Բրամսը գրել է Կլարա Շումանին հետևյալը. «Ըստ իս, Չակոնան ամենահրաշալի և ամենաանհասկանալի երգերից մեկն է. Մեկ տողի վրա, մեկ փոքրիկ նվագարանի համար այդ մարդը Բախը գրում է տեղավորում խորախորհուրդ մտքերի և հզորագույն զգացմունքների մի ամբողջ աշխարհ, միայն մի հնարքի դիմելով, այսինքն Չակոնան ձախ ձեռքով, դաշնամուրով նվագելով. Ես ստանում եմ թեպետ և նվազ չափով, բայց նման բավականություն և ինձ զգում որպես ջութակահար»։

0: Բյուրավոր ձեռագրերը ընթորինակել և փոխադրել ինքը Բախը, ով պնդում էր, թե երաժշտությունը կոչված է փառաբանելու արարչին և նպաստելու մարդկային հոգու փրկությանը։ Ուրիշի երկերը արտագրելով, Բախը ոչ միայն ուսումնասիրում էր, այլև ոգեշնչվելով նորանոր գործեր ստեղծում։ Այս մասին Ալբերտ Շվայցերը գրել է. «Եթե Բախը, որի հնարամտությունը գրեթե անսահման էր, ուրիշի երկերի փոխադրության կարիք ուներ, ապա դրա պատճառն այն էր, որ նա ամենուր փնտրում էր արտաքին մի խթան, որը կբոլորվեր իր ստեղծագործական երևակայությունը»։ Այդպես էր ոչ միայն պատանեկության, այլև հասուն տարիներին։ Դառնալով Գրիգոր Նարեկացու Մատյանին, նշենք, որ այն շատերի համար և աղոթագիրք էր, և ստեղծագործելու խթան։ Այդպես էր մասնավորապես Սայատնովայի համար, ով 1860-1861 թվականներին Պարսկաստանի Գիլան նահանգի Ենզելի նավահանգստի հայկական եկեղեցում ընդօրինակել էր Մատյանը։ Մխրճվելով այդ տիեզերահունչ գլուխգործոցի խորխորատները, նույնանալով Նարեկացուն, Սայատնովան չէր կարող չկրել աղոթագրքի ազդեցությունը, մանավանդ որ Մատյան իր արմատներով խորանում է Աստվածաշնչի խորքերը, Սողոմոն իմաստունի առակների, Դավթի սաղմոսների, Մարգարեների գրքերի, Ավետարանի ոլորտները։ Ահա թե ինչու Սուրբ Հոգով շաղախված Աստվածաշնչյան խոսքերը, կերպարները աստղերի պես շողշողում են Նարեկացու ոսկեղենիկ պոեզիայի երկնակամարում ու արտացոլվում Սայատնովայի սրտառուճ երգերում։ Նարեկացու մասին Սերգեյ Ավերինցևը գրել է. «Հազվադեպ է պատահում, երբ հանճարը լինում է նաև Սուրբ. ժողովրդի կողմից սրբացված Նարեկացին իր տեսակում եզակի է»։ Հայ ժողովուրդը մեծագույն սեր է տածում նաև խախի նոքար Սայատնովայի նկատմամբ։ Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված հոդվածում Սերգեյ Ավերինցևը մեջբերել է կրոնական գործիչ Հերտրուդ ֆոն Լեֆորտի հետևյալ տողերը.
1: «Ես կյանք եմ բխած տառապանքից, ես ուժ եմ բխած տառապանքից, ես փառք եմ բխած տառապանքից, արի իմ հոգու մոտ և իմացիր, որ գալիս ես քեզ մոտ»։
0: Իրոք, ընդօրինակելով Մատյանը, գալով Նարեկացու հոգու մոտ, Սայատնովան եկավ ինքն իր մոտ, իր հոգու մոտ։ Ինչպես Նարեկացու, այնպես էլ Սայատնովայի պոեզիայում նույն հայի կրակված սիրտն է, որ այրվում է երկիրը բռնած, տանջված հոգին է, որ մռնչում է մինչև երկինք, ինչպես ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Երկուսի հոգում էլ նույն պայքարն է, ինչպես Ավետարանում է ասվում, հոժար հոգու և տկար մարմնի միջև, որտեղ ալեկոծվում է Մատյանի հերոսի ամբողջ ներաշխարը։
1: «Դեմքով ժպտուն է, մտքով խոցված, երեսը ծիծղուն և աչքն արտասվագին, մի բերանի մեջ երկակի բարբար, մեկը եղկություն, մյուսը խրովանք, միևնույն սրտում երկու զգացմունք, մեկը կասկածելի հույսի և մյուսը ճշգրիտ կորստյան»։
0: Ըստ բանասեր Լևոն Մկրտչյանի, Նարեկացու, ինչպես և Դաստայևսկու ստեղծագործության թեման, երկատված անձն է, ով ձգտում է ձերբազատվել մեղքերից, հաշտվել ինքն իր և Աստծու հետ։ Ահավասիկ Սայատնովան ասում է.
1: «Որտեղ հարցնեիք, որտեղ սուկ, որտեղ սոյբատ խաղ է ելում, որտեղ ժամ, որտեղ պատարակ, որտեղ սիրով տաղ է ելում, թե որ հոգուտ կամքն է սանում, մարմինըտ բեդամաղ է ելում, որ մե դարդինք ու դիմանաս, տուն ճրատար Սայատնովա»։
0: Ինչպես միկրոտ եզերքում արտացոլվում է մակրոտ եզերքը, Այնպես էլ Մատյանի գաղափարները, կերպարները, հոգեվիճակները արտացոլվում են Սայատնովայի պոեզիայում։ Օրինակները շատ են։ Նարեկացին գրում է.
1: Հապա ինձ համար, որ սպասելով տիրոջ Գալստյանն անպայման մնացի անպատրաստ բոլորովին, որքան և որպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջեմ ես, արդ եթե դատաստանի ահավորություն ու հիշեմ վերստին, բազմացնեմ պիտի աշխարանքս ես, իսկ եթե տանջանքներս իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս կաճի, և եթե ճշգրիտ պատկերացնում եմ ես տեսարանները նրանց, ինձ համար նախատեսված հատուցումները կավելանան։
0: Իսկ սա ասում է Սայատնովան։
1: Հուսամ, Սայատնովես, միղկիրս քավիմ, թե չէ դատաստանին ես ինչ ջուղապտամ։
0: Մեկ այլ խաղում կարդում ենք.
1: Սայատնովեն կոսե խաթեն հասնում է, միղավորն իր զուլումաթն հասնում է, փարք հաղտիրուն արդար դադն հասնում է, միղկը չափող թարազից վախում իմ։
0: Մատյանի 9-րդ գլխում նույնպես խոսքը գնում է թարազու, այսինքն միղկերի կշերքի նժարի մասին։
1: Եվ Լիբանանի մայրիներն, եթե իրար զոդելով շինելու լինեմ կշերքի լծակ, ու նժարներից մեկի դեմ դնեմ լեռն Արարատյան, դարձյալ չի կարող հավասարվել նա իմ մեղքերի հետ։
0: Իդեպ Նարեկացու և Սայատնովայի համերաշխության, համախոհության այս ծովում հանկարծ աչքի է ընկնում տարբերության մի կաթիլ։ Այս առիթով Բանասեր Վաչեն Նալբանդյանը գրում է. «Մարդու մարմնի մասերի քանակի վերաբերյալ Նարեկա վանականը կրկնում է միջին դարերում շատ տարածված հայացքը, որ եկել է հասել անգամ միջև Սայատնովա։ Ըստ այդ հայացքի մարդու մարմինը բաղկացած է 360 մասերից և 5 զգայարաններից, ընդամենը 365, որ համապատասխանում է տարվա օրերի քանակին։ Մատյանի 46-րդ գլխում Նարեկացին ինքն իրեն կշտամբում է, որ ստեղծված լինելով աստծո պատկերով և նմանությամբ, օժտված լինելով բանականությամբ, մարմնի բարեկազմությամբ, իր բոլոր շնորհները նա իսպաս դրեց մեղքին և Ադամի պես զրկվեց կենաց դրախտից։ Նարեկացին գրում է.
1: Բանականության պատվով կրկնապես ճոխացար, համացեղությամբ իբրև գործակից ամենապարգև աչից աստծո, եթե 160 հոդերով դու շաղկապվեցիր, միացնելով նրանց քո մեջ պատշաճող թիվը 5 զգայարանքների, որպեսզի արտաքին արերևույթ նյութեղեն շինվածքը չմնա մտքիդ տեսության կողմից անքննադատելի, իսկ բացատրություններն այդ բոլորի քո մեջ են նկարված, իբր անջնջելի արձանի վրա անձնիմ եղկելի, որի միտքն այն է, թե ժամանակի մաստ ամենափոքր ու տարին կապող բոլոր օրերի կարգն հաջորդական սահմանված մարմնի մասերի թվով անսխալ կերպով անայլայլելի պահված են այնտեղ։
0: Ըստ Նարեկացու մարդու այդպիսի ներդաշնակ կառուցվածքը, որ ինքնին հրաշք է, խորհրդանշում է նաև Քրիստոսի համերաշխ եկեղեցին։
1: Այնպես որ առանց բոլոր մասերի իրար հետ ամուր սերտ կապակցության, մեծը փոքրի հետ համաձայնված մի ընդհանուր լծի ներքո Քրիստոսի անվամբ հավաքվածների շենքի կատարելությունը վնասված կլինի։
0: Եվ Նարեկացին կշտամբում է ու ողբում, որ մարդն իրեն շնորված այս փառքը երկու անգամ կորցրեց, մեկն Ադամին հետևելով, մյուսը Քրիստոսին չհետևելով։
1: Ինչու ինքդ քո ձեռքով փակեցիր երկինքը քեզ համար, և վերելքի դուռը կողպեցիր քո առաջ։
0: Մինչդեռ ի տարբերություն Նարեկացու, Սայատտովան մարդու մարմնի մասերի քանակի առումով կամա թե ակամա ընդունել է միջնադարում տարածված մյուս տեսակետը և այդ խորհրդանիշը օգտագործել է կնոջ գեղեցկությունը գովերգելու համար։
1: Դուն խոմ Engelchen գովացիս, իսկիս նուր մեկ գովի մարի, ծուցըտ վարաղնած հուջրա է, հոտուն է մուշկու ամբարի, 366 ամեն անդամատ դարարի, կուրըտ շիմշատ, մատնիրըտ մում, բրոլ է ճաղին կարոտ է, գիշեր ցերեկ մանեմ գալի, էշխետ, յանա, յանա, գոզալ, անգաճարա մատաղիմ քիս, մեկիչ կամաց գնա, գոզալ, աշխարս ումն է մնացի, որ ինձ քիս մնա, գոզալ, մագամ միր ավսայատնով են, անգաճըտ խաղին կարոտ է։
0: Ինչով բացատրել մարդու մարմնի մասերի տարվա օրերի քանակի հարցում Նարեկացու և Սայատնովայի միջև այս տարաձայնությունը։ Գուցե նրանով, որ հիշյալ տաղը Սայաթը հորինել է 1758 թվականին, այսինքն նախքան Մատյանի ընդօրինակելը, որը տեղի ունեցել 1761 թվականին։ Թերևս, եթե դրանից հետո գրվեր տաղը, Սայաթը հազիվ թե հակադրվեր Նարեկացուն, քանզի նրա հեղինակությունը անառարկելի է։ Նարեկացու զորությունը յուրովի է զգացել նաև մեծանուն կոմպոզիտոր Ալֆրեդ Շնիտկեն։ Մատյանի երրորդ գլխի խոսքերով գրված խմբերքային կոնցերտի առիթով Շնիտկեն խոստովանել է, թե պատրաստվում էր մի երաժշտություն հորինել, բայց ստացվեց մեկ այլ արդյունք, որովհետև, ինչպես կոմպոզիտորն է ասում, Նարեկացու ոգին էր թևածում, և ես չէի գրում, այլ նա էր շարժում իմ գրիչը։ Նույնը կարող էին ասել և Էդգար Հովանեսյանը, և Տիգրան Մանսուրյանը, և բոլոր նրանք, ովքեր Նարեկի ներշնչմամբ երկեր են ստեղծել, ում դիպչել է Նարեկացու հրեղեն խոսքը։ Այսօր կիբերնետիկայի դարում ձեռագրեր արտագրելը ընդունված չէ, ինչպես դա արվում էր միջնադարում։ Այժմ դրանք հեշտությամբ տպագրվում են, թարգմանվում, վերածվում են երաժշտության, աղոթերգության, անշուշտ այդ եղանակով էլ է Նարեկացու խոսքը տարածվում ու շարունակում ալեկոծել, մխիթարել, բուժել, պայծառացնել մարդկանց սրտերը։ Սայատովան կասեր, շատ տխուր սիրտ կուխնդացնիս, ու կտրիս հիվանդի դողն։ Մատյանի երրորդ գլխում Նարեկացին ազդարարում է.
1: Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սերմերի վրա դրոշմվի ամուր։

0: Այսնույն խոսքերը երկվում են Շնիտկեի հանճարեղ կոնցերտում, ռուսերենով, Նաում Գրեբնյովի թարգմանությամբ, նույն խոսքերը հնչում են լիտվերեն, Էդվարդաս Մեժելայտիսի թարգմանությամբ և բազում այլ լեզուներով։ Գուստավ Մալերը կասեր, թվում է, թե ամբողջ տիեզերքն է երգում, ինչպես իր իսկ 8-րդ սիմֆոնիայում, և պատահական չէ, որ այլազգի արվեստագետները նարեկացուն միաբերան համեմատում են Մարգարեների, Դանթեի, Սեբաստիան Բախի հետ։ Եվ այս ամենը չէր լինի, եթե Մատյանի ձեռագիրը հասած չլներ մեզ։ Ձեռագրերի ճակատագիրն էլ նման է մարդկանց ազգերի ճակատագրերին։ Քանի աղետներ, պատերազմներ, ցեղասպանություններ էլ վերապրել Նարեկացու և այլոց ձեռագրերը, և հենց Սայաթ-Նովայի ձեռագրերը։ Ինչպիսի գնով, փրկագնով ու կյանքերի գնով են փրկվել այդ աստվածաշունչ ձեռագրերը։ Հիշենք այն կնոջը, որ տարիներ շարունակ իր մեջքին կապած պահել էր հրկիզված եկեղեցուց փրկված սրբապատկերը, և այն հարցին, թե ինչպես է այդ հավատավոր կինը կարողացել այդքան ժամանակ կյանքը վտանգելով անհավատության մոլեգնող աթեիզմի երկրում, սովետական միությունում պահել այդ մասունքը, նա պատասխանել էր. Ես չեմ պահել այդ սրբապատկերը, այլ սրբապատկերն է ինձ պահել։ Այդպես էլ հրափորձություն անցած Նարեկացու անմահ Մատյանը, որը դարեր շարունակ պահել ու պահում է մեզ, տեղին են հնչում բանաստեղծուհի Մարո Մարգարյանի հետևյալ խոսքերը.
1: Եվ այս աշխարհում այսքան բազմախուն պինդո ժայրակող թղթերը պիտի իրենց մեջ պահեն կրակն իմ հոգու, բանաստեղծություն, սրտավառ իմ տող, բոլոր դառնաղետ կորուստների դեմ իմ կայան միակ, իմ ծոխ ու կրակ, լույս ու ամոքում։
0: Լավ է ասված, ձեռագրերը չեն այրվում։ Հիրավի, Նարեկացու ձեռագիրն իր հրեղեն խոսքով ինքն է կրակ ու լույս ճառագում ու լուսավորում դեպի երկինք տանող ճանապարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Ձեզ ներկայացրինք Սայաթ Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու ձեռք սեղմումը, հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, բանաստեղծությունները կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իսպանական գրականության մեջ իր համարձակ արվեստով փայլեց վաղամերիկ մի պոետ, ով բուրն և անհանգիստ կյանք ունեցավ, և դարձյալ ապացուցեց, որ բանաստեղծի համար չեն մահ և վախճան բառերը։ Նրան մահվան դատապարտեցին և հետո ներում շնորհեցին, որից հետո ապրեց ընդամենը 1 տարի, անմահանալով հարազատ ժողովրդի սրտում։ Միգել Էրնանդես, իսպանացի նշանավոր բանաստեղծ, հրապարակախոս, ով ինքնակրթության փախտահարեց գրելու հանդեպ ունեցած անսահման կիրքը։ Հայրը հովիվ էր և բնությունը եղավ նրա ամենամեծ դաստիարակը։ Դեռ մանկության տարիներին դրսևորվեցին նրա զարմանալի ընդունակությունները։ Որոշ ժամանակ սովորեց իզվիտների դպրոցում, բայց հետո վերադարձավ այծապահի դժվարին աշխատանքին, իսկ ազատ ժամերին ագահորեն ընթերցում էր։ Առաջին բանաստեղծությունները նա գրեց 16 տարեկանում, որոնցում արտահայտվեցին պատանու պոետական տեսունակությունը, բնության և իրականության միասնությունը, դիցաբանական գիտելիքների պարզունակ իմաստավորումը, մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը։ 1931 թվականին Միգելը գալիս է Մադրիդ, առանց գրոշի և կապերի, բայց մեծ հույսով, որ հաջողություն է ունենալու։ Հովիվ բանաստեղծի հետ հարցազրույցը հայտնվում է մայրաքաղաքի լավագույն ամսագրերում, ինչպես նաև մի քանի բանաստեղծություն։ Բայց աշխատանքը գտնել նրան այդպես էլ չի հաջողվում։ Կենսական կարիքները հոգալու համար շուտով վերադառնում է ծննդավայր։ Սակայն մադրիդյան ժամանակաշրջանը ապարդյուն չանցավ, այստեղ նա ծանոթացավ իսպանական ժամանակակից պոեզիային, ամրապնդվեց հետաքրությունը իսպանացի բանաստեղծ Լուիս դե Գոնգորայի ստեղծագործության հանդեպ։ Եվ հենց առաջին ժողովածոյում, որը լույս տեսավ 37-ին, լուսնի գիտակը վերնագրով զգացվում է Գոնգորայի ազդեցությունը, ում պոեզիան ապշեցրել էր ինքնուս բանաստեղծին մտածողությամբ, վարպետությամբ, բարթագույն կերպարներով, շարայուսության համարձակ ձևերով, նորաբանությունների առատությամբ։ Այս տարիներին Միգել Էրնանդեսն աշխատում է իր դրամատիկական ստեղծագործության վրա, «Ով տեսավ քեզ և ով տեսնում է քեզ»։ Հեղինակը նպատակ ուներ ցույց տալ մարդու մակրագործումը երկրային մեղքերից աստծո հետ շփման միջոցով և դիմացինին կարեկցելով։ Գոնգորայի արվեստը հասունացրեց երիտասարդ բանաստեղծին գտնելու սեփական ոճը։ Արդեն իսկ հաջորդ ժողովածոյում զգացվեց, թե որքան ինքնուրույն է դարձել բանաստեղծը, որին հասնելու համար պահանջվեց մի քանի տարվա տքնաջան աշխատանք։ Բանաստեղծությունների նոր խումբը ստացավ Քո հետքերը անվանումը, որը մտավ ավելի մեծ առավոտյան դայլայլ շարքի մեջ։ Բանաստեղծությունները, սակայն, միանգամից լույս չտեսան, նրանցից լոկ մի քանիսը մտան չմարող ճառագայթը ժողովածուի մեջ, որը լույս տեսավ 36-ին Մադրիդում։ Ժողովածուի հիմնական թեման սերն է։ 1934 թվականին Էրնանդեսը ծանոթացավ Խոսեֆինա Մանրեսի հետ։ Այս սերը, որը զգաց բանաստեղծը, ուղեկցեց նրան ողջ կյանքում։ Այն փոխադարձ էր, բայց շատ հանգամանքներ խանգարում էին նրանց միությանը։ Շուտով բաժանվեցին։ Էրնանդեսի Մադրիդում հայտնվելն այս անգամ երկար տևեց։ Վերջապես նրան հաջողվեց աշխատանք գտնել հրատարակչատներից մեկում, նաև սկսեց հաճախել գրական խմբակ, որը ղեկավարում էր Պաբլո Ներուդան, ով Մադրիդում այդ ժամանակ Չիլիի հյուպատոսն էր։ Այստեղ Էրնանդեսը գրական ընկերակցություն է սկսում Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի, Ռաֆայել Ալբերտի, արգենտինացի պոետ Ռեյ Գոնսալեսի և այլոց հետ։ Այս շրջանում նա անդրադարձավ սոնետի դասական ձևին, որ երևաց առավոտյան դայլայլ և չմարող ճառագայթ շարքերում։ Այս շարքերը լավագույն կերպով երևացրին բանաստեղծի ստեղծագործական վարպետությունը, հատկապես սիրո, բնության, գյուղական աշխատանքի մասին գործերը։ Էրնանդեսի պատկերացերը խոր է, համարձակ և իմաստուն։ Այս տարիներին գրողը դեռ հեռու էր քաղաքական ակտիվ պայքարից։ Ֆաշիստական խռովության օրերին առանց երկմտելու կանգնում է իր ժողովրդի կողքին։ Մենք Իսպանիայի Հանրապետության երիտասարդ գրողներս, բանաստեղծներս, դրամատուրգներս, դերասաններս և նկարիչներս գիտենք մեր դերը ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Այս հարթակը ցույցի վայրն է քաղաքական գործիչների հետ միասին, որը հավասար է ռազմաճակատի գծին, առաջադեմ թատրոնի բեմահարթակին, այն խրամատներում է կողք-կողքի ժողովրդական բանակի ազնվեր մարտիկների հետ։ Այնտեղ է իմ յուրաքանչյուր իսպանացու տեղը, ոչ թե բարերով, այլ գործով, ով ձգտում է տեսնել իր հայրենիքը և ամբողջ աշխարը ազատագրված ֆաշիստներից։ Հերնանդեսն անցնում է կոմունիստական կուսակցության շարքերը և կամավոր զինվորագրվում 5-րդ վաշտում։ Մյուս մարտիկների նման կառուցում պաշտպանողական սահման Մադրիդի շուրջը և պաշտպանում այն զենքը ձեռքին։ Ավելի ուշ նա դառնում է արվեստի հարցերով կոմիսար իսպանական հանրապետական զորամիավորումներից մեկում, աշխատակցելով ռազմաճակատային բազմաթիվ թերթերի և ռադիոյում։ Շաունակում է գրել։ Գրում է բանաստեղծություններ, պիեսներ, հրապարակախոսական հոդվածներ։ Հենց այս ժամանակ են բացվում ապագա հզոր բանաստեղծի արտահայտման շնորհները։ Դեռ պատերազմից առաջ գրված նրա մի շարք գործեր մտան ժողովրդի քամին ժողովածուի մեջ, որը լույս տեսավ 1937 թվականին։ Դիմելով իր ընկերոջը, բանաստեղծ Վիսենտ Ալեքսանդրեին, Հերնանդեսը նամակ ներբողում, որ ժողովածուի ելակետն է, այսպես է բացատրում վերնագիրը. «Մենք պոետներս ժողովրդի քամին ենք. Մենք ծնվում ենք նրա համար, որ խոցենք նրա բոլոր խորությունները և հասցնենք նրա զգացմունքները և հայացքները դեպի հրաշատես գագաթներ»։ Բոլոր ժամանակներում ժողովուրդն իր հոգին բացում է բանաստեղծներին և հավատում նրանց խոսքերին։ Միգել Հերնանդեսի բանաստեղծության քնարական հերոսը հիմնականում ժողովուրդն է։ Գրողը հիշեցնում է գյուղացի բատրակներին, որ տառապանքով և աշխատանքով են նրանք ձեռք բերում իրենց հանապազորյա հացը, որ դրամներն ու պարոնները չեն աճեցնում ձիթենինները, այլ լուռ հողը, աշխատանքը և քրտինքը։ Առանձնահատուկ հնչեղությամբ է գովերգվում աշխատանքը ձեռքերը բանաստեղծության մեջ։ «Հոգու գործիք, ահա թե ինչ են ձեռքերը», ասում է բանաստեղծը։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ միմյանցից ձեռքերով են տարբերվում, ոչ թե խոսքով կամ հագուստով։ Բանաստեղծը գովերգում է ջղուտ երակներով և կոշտուկներով պատված կրտնաթոր ձեռքերը։ Աշխատավորի ձեռքերը նահակադրում է խնամված ձեռքերին, որոնք ագահորեն ձգտում են հարստության, որ երբևէ իրենք չեն ստեղծել։ Դա խորհրդանշորեն նման է Հերնանդեսի պոեզիային, որտեղ հնչում է երկու իսպանյանների թեման, մեկը որ ժողովրդինն է, մյուսը որ հարուստներինն է։ Վերջնարդյունքում հաղթում է ժողովրդին պատկանող իսպանյան։ Այս ժողովածույում անգամ ամենամռայլ գործերն էլ լույսով են ողողված։ Գրողը լավ գիտի, որ պայքարը զոհեր է պահանջում, որ հայրենիքի մարտադաշտը արյան մեջ է։ Շատ բանաստեղծություններ են նա նվիրել ընկածներին։ Ժողովածուն բացվում է առաջին էլեգիա բանաստեղծությամբ, որտեղ բանաստեղծը ողբում է Լորկայի մահը, ինչպես նաև երիտասարդ զինվորների, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրաբերում հայրենիքին և անմահանում։ Առանձնակի ուժով է գրված ժողովրդական շարժում բանաստեղծությունը, որը համարվում է Հերնանդեսի պատերազմական տարիների ամենահայտնի գործը։ Անգամ մահն է անզոր ժողովրդական շարժման դեմ, երբ առուսները կանգնած են մեռնում և հպարտ գազանի վախճանը հզոր է դարձնում հողը։ Այդպիսի մահ է ցանկանում բանաստեղծն իրեն։ Պատերազմը նոր գծերով լուսավորեց Հերնանդեսի սիրո քնարերգությունը։ Դառնալով Խոսեֆինայի ամուսինը, իր նոր ամուսնացած զինվորի երգը ժողովածույում նա մեկ բանաստեղծություն է նվիրում սիրելի կնոջը։ Անձնական թեման խառնվում է հայնիքի թեմային, երևակվում է այն, որ բանաստեղծի ճակատագիրը չի կարող առանձնանալ ժողովրդի ճակատագրից։ Նա իմաստավորում է պայքարը համաժողովրդական թշնամու ֆաշիզմի դեմ, ինչպես նաև իր պայքարը սիրո և երջանկության համար։ Ժողովրդի քամին ժողովածուն աչքի է ընկնում նորարարությամբ ոչ միայն թեմաների ընտրության, այլև բանաստեղծական նոր ձևերի։ Զինվորական տարիներին գրված բանաստեղծություններում Հերնանդեսը մերժում է իր նախկին գոնգորիստական հրապուրանքները։ Միևնույն ժամանակ ուժգնանում է կապը բնության հետ այն նոր գուներանգներով կերպավորելու ցանկությունը։ Բանաստեղծությունների նոր ժողովածուն, պաշտպան կանգնած մարդը, արդեն պիտի լույս տեսներ, երբ հանրապետությունը պարտություն կրեց։ Հավաքածուն ցրվեց, և այս ժողովածուի գործերը մինչև այսօր ամբողջովին չեն հրապարակվել։ Գրքի մեջ մտան այն բանաստեղծությունները, որոնք գրվել էին պատերազմի վերջին տարիներին։ Իրենց բնույթով մի շարք գործեր նմանություններ ունեն ժողովրդի քամին շարքի հետ, ինչպես օրինակ «Աղերս իսպանական ցուլին», «Ռուսաստան», «Կոչ բանաստեղծներին»։ Հետաքրքիր է պատկերել բանաստեղծը ցուլին, որն առաջին անգամ չէ, որ երևում է Հերնանդեսի բանաստեղծություններում։ Այն դառնում է հերոսական Իսպանիայի խորհրդանիշը, որն այլաբանորեն համեմատվում է ռազմիկի հետ, ով բաց աչքերով է գնում կռվելու թշնամու դեմ։ Նկատելի է նաև խոր ողբերգականությունն այս շրջանում գրված գործերում։ Դա գալիս է ժողովրդական պայքարի դատապարտվածության ողբերգական գիտակցությունից։ Ավելի հազվադեպ է հնչում հաղթանակի թեման։ Բանաստեղծներն արդարև զգում են գալիքը։ 1939 թվականի մարտ ամսին, երբ հարաբերությունը պարտություն է կրում, Հերնանդեսը փորձում է հատել Պորտուգալիայի սահմանը, բայց պորտուգալացի ոստիկանները նրան հանձնում են ֆաշիստներին։ Դաժանորեն ծեծված բանաստեղծը հայտնվում է Տորիխոսի բանտում։ Մայիսին անսպասելիորեն նրան ազատում են Պաբլո Ներուդայի ուժերով։ Հերնանդեսը հանդիպում է կնոջը և որդուն և գնում հարազատ Օրիուելու ավանը։ Այստեղ իսպանացի տեղական ֆաշիստները նրան դարձյալ բանտ են նետում։ Սկսվում է բանաստեղծի կյանքի ամենադաժան շրջանը։ Նրան այս բանտից այն բանտն են տանում, ամիսներով պահում են ախցում, սովի մատնում, իսկ 1939 թվականի վերջին մահվան են դատապարտում։ Ուղիղ 6 ամիս նա սպասում է դատավճռի կատարմանը, որը փոխվում է 30 տարվա ազատազրկման։ Սակայն բանաստեղծի առողջությունն այլևս քայքայված էր, սովը և տիֆը արել էին իրենց սև գործը։ 1942 թվականի մարտ ամսին Միգել Հերնանդեսը վախճանվում է բանտի հիվանդանոցում։ Անգամ կյանքի ամենածանր օրերին բանաստեղծին չի լքում ոգու տոկունությունը։ Կնոջը Խոսեֆինային բանտից գրած իշնամակում այսպիսի տողեր ունի. Նրանք կուզեին ինձ տեսնել դավաճանի կերպարում, բայց դա նրանց չհաջողվեց և երբեք էլ չի հաջողվի, ին որդին հորից ժառանգություն կստանա ոչ թե հարստություն, այլ պատիվ։ Փորձության պահին երբեք չկոտրված բանաստեղծի հոգին բացվում է այդ օրերին գրված գործերում, որոնք երկար ժամանակ անհայտ էին և երևացին շատ տարիներ հետո միայն։ Շարքը նա անվանել էր «Բաժանման կանսիոներո և ռոմանսերո»։ Ձեռագիրը մինչև երկրորդ բանտարկությունը հանձնել էր կնոջը։ Երևում են վերջին շրջանի ներատրամադրությունները։ Բանաստեղծի մահվան 50-ամյակի կապակցությամբ լույս է տեսնում նրա բանաստեղծությունների երկաթորյակը, որի մեջ ներառված են լավագույն բանաստեղծությունները, ինչպես նաև նամականին։ 1997 թվականից Էլչեի համասարանը կրում է Միգել Հերնանդեսի անունը։ Իսպանական ժողովուրդը սիրելի բանաստեղծին հիշում է որպես ազատության երգիչ, պայքարի ու պատերազմի մեջ թրծված գրի մարտիկ, բայց եւ անհնար է պատկերացնել Միգել Հերնանդեսին առանց սիրո քնարերգության։ Անբռնազբոս եւ հավերժական սիրո երգիչն իր պոեզիայով հստակ ցույց տվեց, որ այս մեծ աշխարհում անհնար է գետ մեկ օր ապրել առանց սիրո, եւ որ իր ստեղծագործության ելակետը սիրո տարածությունն է։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Հայտոր Վիլլալոբոս, Արիա, 5-րդ բրազիլական բախյանեից, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիթար, և Սիմյոն Ստանկիու Սիրինգսը, բանիֆլեյտա։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ո եթե ունենայի հոբալիկ» հնարը ստեղծագործությունը Կեթլին Բեթլի կատարմամբ, նվագակցում էր Ջեյմս Լիվայնը։ Դմիտրի Շոստակովիչ, Սոնատ, Ալտի և Դաշնամուրի համար, օպուս 147, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի սոնատը «Ալդի և դաշնամուրի համար», օպուս 147, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, «Ալդ» և Ռոբերտ Լևինը, «Դաշնամուր»։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Նոկտյուրն», մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը։

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա։ Եվ արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկո սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղցալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմախ կենած ծար բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոթքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենած օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի, քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոթքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, փառավորիր քո որդուն քեզանով, ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով, և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ Սուրբ Գույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խռովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենթանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենած, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
Օրսնյալդ միայն երջանկա լեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ ընձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղցված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապարնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուչված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանության փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոդ սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնի թե հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանավեր երգը հարաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերապայլ առատ գիտությամբ, աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրտ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ, նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուդ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերջ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգուտ հետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենաց պատսպարան, լուսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածդ մահվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և սուրբ հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստ նարեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո պարքի համար տեր ամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն, թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, բանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պչնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ, բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մաղվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիոս սրի միջով, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարային կյանքի ասպարեզում մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարի ալեցուպ ծովում թրցնելով իրենց թեթև հոգիները կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին, նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ,
բացասություն ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառում մի ավազահատիկ հացի կակող զնգվածի հետ. Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետի գովես նրանց, ի փրկություն իմ և ի փառս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճառ, անեղծ և անստեղծ. Քոնն են պարգևները, քոնն են շնորհները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվարացնող չես, այլ մխիթարող. Ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մորանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես պախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար. Սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ. Վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, և իսկույն կդառնամ կատարյալ. Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիդ նորոգող և լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով. Մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից. Մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մաղվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մաղ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի. Դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոտներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ պարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորհներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները,
թե մեղքով ընկածը եւ թե արդարությամբ բարձրացածը, թե տերը եւ թե ծառան, թե տիկին եւ թե աղախին, եւ քո ձեռքին է բոլորի կենթանության շունչը, եւ քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ հետ փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 13-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարից սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարթ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի, քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվարտետ մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ժակ Ռովիեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն, հետևյալ կազմով Ժան-Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն, ալտ, Մերի Ֆուջիվարա, թավջութակ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կվարտետը, կատարեցին Ժակ Ռովիեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն հետևյալ կազմով, Ժան-Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն, ալտ, Մերի Ֆուջիվարա, թավջութակ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին տարիների քաղաքական անցքերին։ Այսօր կիմանաք հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի կյանքի ու զորավարական գործունեության մասին։ Միջին դարերում, երբ Հայաստանը նվաճվում և բաժանումների էր ենթարկվում օտարպետությունների կողմից, հայ զորավարները իրենց զորքերով ստիպված ծառայություն էին կատարում նրանց տերությունների հեռավոր սահմանների վրա։ Նույնիսկ բյուզանդական և պարսկական արքունիքների միջև համաձայնություն էր կայացել Հայաստանի ռազմական ուժերը ջլատելու նպատակով հայ զորավարներին իրենց զորքերով հեռացնել հայրենիքից։ Արևելյան Հայաստանի մի մասին տիրելով, Սասանյանները նրանց ուղարկում էին Պարսկաստանի հեռավոր սահմանները, պաշտպանելու արևելյան քոչվորների հարձակումներից։ Բյուզանդական կայսրերն էլ հայ զորականներին ուղարկում էին կայսրության արևմտյան սահմանները։ Այդ տխուր պատկերը լրացնում էր հայ բնակչության առանցին հատվածների արտագաղթը, հատկապես դեպի բյուզանդական կայսրություն։ Բյուզանդիայում նույնիսկ գահ բարձրացավ հայկական ծագում ունեցող մակեդոնական հարստությունը։ Հայ զորավարների մի մասը, հայտնվելով օտարության մեջ, չէր դադարում ծառայել հայրենիքի ազատագրման գործին։ Մեծագույնս այդ ապացուցեցին Վարդան Մամիկոնյանը և նրա զինակիցները, որոնք 451 թվականին ավարայրի ճակատամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն հայրենիքի ազատության։ Այդ գործում իր ներդրումը կատարեց նաև 6-րդ դարի վերջում Սմբատ Բագրատունին։ Այսպիսով, քաղաքական հանգամանքներով պայմանավորված, օտարության մեջ հայտնված հայ զորավարների հայոց հայրենիքի ազատագրմանը նվիրված ջանքերը խոր արմատներ ունեին։ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում ռուսական բանակի կորպուսի հրամանատարի պաշտոնում Լորիս Մելիքովի նշանակումը, բացի նրա զորավարական մեծ տաղանդից, որ նիհայտ էր եկել դեռևս նախորդ Ղրիմի պատերազմի ժամանակ, պայմանավորված էր նրա հայազգի ծագումով։ Միքայել Լորիս Մելիքովը ծնվել է 1826 թվականին Գուգարաց աշխարի Լոռու հայ իշխանական ընտանիքում։ Մանուկ հասակից նրան ուղարկում են Սանկտ Պետերբուրգ, ուր սովորում է Նիկոլայևսկի հեծելազորային զինվորական դպրոցում, որն ավարտելով ծառայում է գվարդիայում և ստանում պորուչիկի աստիճան։ 22 տարեկան հասակում նշանակվում է հատուկ հանձնարարությունների սպա, Թիֆլիսում գտնվող Կովկասյան կորպուսի հրամանատար Իշխան Որոնցովի մոտ։ Ռուսական զորքերը այդ ժամանակաշրջանում կռվում էին Կովկասյան լեռնականների, չեչենների, չերքեզների և նրանց միացած շատ այլ ցեղերի դեմ, որոնք պայքարում էին կայսրության դեմ։ Դաղստանում լեռնականների գլխավոր ուժերը պարտություն կրեցին։ Շուտով Իմամ Շամիլը իր դրոշի տակ միավորում է չեչենական ու դաղստանյան իշխաններին և 25 տարվա ընթացքում կռվում ռուսական զորքերի դեմ։ Երիտասարդ սպա Լորիսը ուղարկվում է հենց լեռնականների դեմ կռիվների ճակատը, ուր նա ցուցաբերում է խիզախություն և հրամանատարական հմտություն, ինչի համար պարգևատրվում է շքանշաններով և ստանում գնդապետի աստիճան։ 1853 թվականին սկսված Ղրիմի պատերազմի ընթացքում գնդապետ Լորիս Մելիքովը ուղարկվում է Հայաստան, Կարսից մինչև Ալեքսանդրոպոլ ձգվող ճակատային գիծը։ Մղվող մարտերում Լորիս Մելիքովի հրամանատարությամբ գործող հեծելագունդը հաղթանակ է տանում, ինչի համար նա պարգևատրվում է ոսկե թրով։ Կարսի բերդի պաշարման ժամանակ Լորիս Մելիքովի հրամանատարության տակ կռվում էր նաև հայ կամավորների ջոկատը։ Թուրքերին այս և հաջորդ ճակատամարտերում ջախջախելու համար Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է Վլադիմիրի 4-րդ աստիճանի ժապավենով և Վլադիմիրի 3-րդ աստիճանի իշխանշանով։ Կարսի բերդի համար մղված մարտերը ավարտվում են թուրքերի պարտությամբ։ 1855 թվականին ռուսական զորքերի հրամանատար գեներալ Մուրավյովի բանակը մտնում է Կարս և գերի վերցնում 15,000-անոց թուրքական զորքը։ Գեներալ Մուրավյովը նշանակում է գնդապետ Լորիս Մելիքովին Կարս քաղաքի և թուրքերից ազատագրված շրջանի վրա։ Սակայն Ռուսաստանի համար Ղրիմի պատերազմի անհաջող ելքը գրաված տարածքներից ռուսական զորքերի հեռացման պատճառը եղավ։ Լորիս Մելիքովը մեկնում է Թիֆլիս, ուր նշանակվում է Կովկասյան բանակի հեծելազորի հրամանատար։ Մեկ տարի անց Լորիս Մելիքովը նշանակվում է Աբխազիայում ռուսական զորախմբի հրամանատար, ուր հնազանդության բերելով լեռնականներին նրանց հաշտեցնում է ռուսների հետ և ձեռնարկում այդ երկրի բարեշինությունը։ Երկու տարի տևած այդ ծանր ծառայության համար նա պարգևատրվում է Ստանիսլավի առաջին աստիճանի իշխանշանով։ Ռուսական կառավարությունը, համոզվելով Լորիս Մելիքովի հրամանատարական և կազմակերպչական մեծ հմտության մեջ, նրան նորանոր հանձնարարություններ է տալիս։ Նախ նա զբաղվում է ռուսական իշխանությունից դժգոհ հազարավոր ռուսահպատակ չեչենների Օսմանյան կայսրության սահմաններում վերաբնակեցնելով, ինչի համար նա մեկնում է Կոստանդնուպոլիս։ Թիֆլիս վերադառնալով նա պարգևատրվում է Աննայի առաջին աստիճանի սրերով շքանշանով, այնուհետև նշանակվում է Հարավային Դաղստանի կառավարիչ և Դեբենտի քաղաքապետ։ Լորիս Մելիքովը գեներալ-մայորի աստիճան է ստանում։ Իր քրտնաջան և հոգատար աշխատանքով նա շահում է լեռնականների սերն ու հարգանքը, կարողանալով ձեռք բերել ժողովրդի վստահությունը ռուսական իշխանությունների նկատմամբ։ Ալեքսանդր II ցարը Կովկաս կատարած այցելության ժամանակ Լորիս Մելիքովին պարգևատրում է Վլադիմիրի II աստիճանի իշխանշանով։ 1863 թվականի մարտին ցարի եղբայրը, մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչը, գեներալ-մայոր Լորիս Մելիքովին նշանակում է Թերեքի շրջանի կառավարիչ և զորքերի հրամանատար։ Մեկ ամիս անց նա ստանում է գեներալ-լեյտենանտի աստիճան։ Այստեղի հայտ են գալիս Լորիս Մելիքովի պետական գործչի ունակությունները։ Առաջին հերթին նա վերացնում է ճորտատիրությունը, առանց դժգոհություն առաջացնելու ճորտատերերի կողմից։ Հաջորդ քայլը եղավ Թերեքի շրջանում Ալեքսանդր II-ի դատաստանական նոր կարգերի հաստատումը։ Լորիս Մելիքովը բուռն գործունեություն է սկսում կրթության բնագավառում։ Ժողովրդական դպրոցների թիվը 34-ից հասցնում է 400-ի։ Նա նաև միջնակարգ ու արհեստագործական դպրոցներ է բացել տալիս քաղաքներում ու բոլոր խոշոր ավաններում։ Լորիս Մելիքովը հիմնում է մի շարք մանկավարժական դասընթացներ ուսուցիչ ուսուցչուհիներ պատրաստելու համար։ Շնորհիվ նրա գործունեության իր կառավարչության 12 տարվա ընթացքում գրագիտությունը 3%-ից բարձրանում է մինչև 38%-ի։ Նրա ջանքերով ջրանցքներ, շտեմարաններ, գործարաններ, հիվանդանոցներ, խճուղիներ են կառուցվում։ Հաշվի առնելով Միքայել Լորիս Մելիքովի բացառիկ ծառայությունները, նրան շնորվում է նորին մեծության գեներալ-ադյուտանտի պատվավոր տիտղոսը և նա պարգևատրվում է Ալեքսանդր Նևսկու իշխանշանով։ Թերեքի կառավարչի պաշտոնը թողնելուց հետո Լորիս Մելիքովը ստանում է հեծելազորի գեներալի աստիճան։ Ռուս-թուրքական պատերազմին կարևորագույն մասնակցություն ունեցած գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին նվիրված գրքի հեղինակ Սալմանը, բարձր գնահատելով նրա արժանիքները, գրել է. «Օշտված, սրտացավ, լայն և մարդասեր աշխարհայացքներով, զինված կառավարողի հազվագյուտ տաղանդով, շուտով նա ստանում է Ռուսաստանի լավագույն պետական գործչի համբավ, որը և հետագայում նրան տարավ հասցրեց ներքին գործերի մինիստրի պատասխանատու պաշտոնին մի այնպիսի ժամանակ, երբ պետական նավը ուժեղ կերպով դողդողում էր արդեն բարձրացող փոթորկի առաջ»։ Լորիս Մելիքովը, որ Ղրիմի պատերազմի անհաջող ելքի պատճառով չէր կարողացել վայելել Կարսի հաղթական ճակատամարտի բերկրանքը, այժմ լի էր թուրքերին հայրենի հողից դուրս քշելու վճռականությամբ։ Օսմանյան կայսրությանը Ռուսաստանի հայտարարած պատերազմը թուրքական լծից ազատագրվելու հույսեր ներշնչել հայությանը։ Այդիղ ձերը վառ պահելուն մեծագույնս նպաստում էր Խրիմյան հայրիկի, Գարեգին Սրվանցյանցի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի հովանավորությամբ Շուշիում գործող Արիստակես Վարդապետ Սեթրակյանի և նրանց համախոհների լուսավորական գործունեությունը։ ինչպես նշել է Լեոն, Արիստակես Վարդապետ Սեթրակյանը, ժամանակի ոգին ըմբռնող այդ հոգևորականը, չնայած իր սահմանափակ իշխանության և անհաստատ պաշտոնական դրության, խիզախ կրթական ձեռնարկությունների հետամուտ եղավ և ունեցավ կատարյալ հաջողություն։ Նրա փոխանորդության ժամանակը ամենայն իրավամբ Շուշիի հասարակական կյանքի փայլուն շրջաններից մեկն է կազմում։ Ժամանակը հղի էր մեծամեծ գաղափարներով և ամբողջ հայությունը շարժման մեջ էր։ Դա 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմներին հետևած զարմանալի ժամանակն էր։ Հայության առջև դրված էր թուրքահայերի ապագայի հարցը, որ համազգային բնույթ էր ստացել։ Իսկ առայժմ առջևում ռազմական գործողություններն էին, որոնց ռուսական բանակի հայազգի զորավարը սկսեց նախապատրաստվել 1876 թվականի նոյեմբերի 11-ին կորպուսի հրամանատար նշանակվելու պահից։ Ավարտվեց Միքայել Լորիս Մելիքովի կյանքի և զորավարական գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է հայազգի զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի հաղթական ճակատամարտերին 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշունչը եւ հայերը։ Աստված, ողորմիր մեզ եւ օրհնիր, ցույց տուր երեսդ եւ գտա մեզ, որպեսզի երկրի վրա ճանաչեն ճանապարհը քո եւ բոլոր ազգերի մեջ փրկությունը քո։ Ժողովուրդները քեզ գոհություն պիտի մատուցեն, Աստված, գոհություն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները։ Հայոց եկեղեցական գրքերը, կանոնագիրքն ու մաշտոցը, հայսմավուրքն ու վարք սրբոցը, հայրերի ու վարդապետների գրվածքներն ու ճառերը եւ պատմիչների երկերն ու հիշատակարանները այնքան հարուստ նյութ են տրամադրում մեզ Սուրբ գրքի ուսման եւ հայերի կողմից առանձնահատուկ սիրով սիրված լինելու մասին, որ բնավ հնարավորություն չունենք այդ ամենը հիշատակելու մեր այս հաղորդման ընթացքում։ Փորձենք համառոտակի ցույց տալ աստվածային պատգամի իրականացումը եւ Սուրբ գրքի սերտողության ավանդությունը հայոց երկրում։ Նշենք, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր հիմնադրման առաջին իսկ օրից իր առաքելության եւ ընդհանրական ու առանձնական աստվածպաշտության անկյունակարն է համարել Աստծո խոսքի քարոզության եւ այն լսելու, ընթերցելու, սրտելու անհրաժեշտությունը համայն ժողովրդի համար իր բոլոր դասերով ու խավերով հանդերձ։ Ըստ հայ մտենագրության առաջին ներկայացուցիչներից մեկի, Ագաթան Գեղոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը այսպես թագավորի եւ բոլոր աշակերտների հետ մեկտեղ ամբողջ ժամանակը օր ու գիշեր գրքերին թերցանությամբ էր անցկացնում եւ դրանով ծաղկած ու շահված բարի օրինակ էին դառնում ուսումնասերուն կնդիրներին։ Մանավանդ որ զգուշացուցիչ պատվիրաններ ունեին Աստծո կարգած պատգամավորներից, որոնց առաջինը հրամայում է, թե տիրոջ օրենքի մասին պիտի խորհես գիշեր ու ցերեկ, եւ երկրորդը նմանապես պատվիրում է հետամտիր Աստծո խոսքն ընթերցել, հորդորել եւ ուսուցանել հավատացյալներին. «Զանց մի առ այն շնորը, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ մարգարեությամբ երեցների ձեռնադրումով. Այդ բանի վրա մտածիր եւ հարատևիր դրանում, որպեսզի քո առաջադիմությունը հայտնի լինի բոլորին. Զգույշ եղիր քո նկատմամբ եւ քո ուսուցման նկատմամբ եւ հարատևիր դրանում. Եթե այդ բանն անես, կփրկես եւ քեզ եւ նրանց, որ լսում են քեզ. Արդ այս կերպ իր կյանքի բոլոր օրերը առաքելական, առաքելագործ եղանակով վարեց, գնաց ընդունված հրամանների հետքերով, տարեց տարի այս արեց մինչև դեպքերի վախճանը եւ թաղված Քրիստոսի սիրո մեջ լուսավորվում էր. Մեծ Սուրբը, բացի Աստծո խոսքի քարոզությունից, եկեղեցիներ կառուցելուց եւ հոգեվորականներ կարգելուց, հորդորեց Սուրբ Տրդատ թագավորին դպրոցներ հիմնել, որպեսզի զանազան գավառներից, կողմերից, այլևայլ տեղերից մանկանց բազմություն հավաքեն, ուսուցանելու գազանամիտ, վայրենագույն եւ ճիղավաբարո գավառների բնակիչներին, որոնց ընդգրկեց ուսուցման մեջ եւ հոգեոր սիրով ու երանդով վերածրեց դևերի ու սնոտի կուրքերի պաշտամունքի շարավահոտ աղտն ու ժանգը եւ այնչափ հեռացրեց իրենց բուն բարքերից, մինչեւ որ նրանք ասացին, թե «Մոռացա իմ ժողովրդին ու իմ հորտունը»։ Սակայն այս գիշերօթիկ, իսկապես Սուրբ Ներսեսի ջանքերով բացված ցերեկիա դպրոցներում Սուրբ գիրքը դասավանդվում էր ասորերեն եւ հունարեն։ Եկեղեցիներում ու վանքերում Ձեսը եւ Աստվածաշնչյան ներթերցանությունները նույնպես մուրացածո բարբարով էին։ Իսկ որոնք գրագիտության արվեստից զուրկ էին, այսինքն ժողովրդի նախարարների ու շինականների խառնիճաղանջ բազմությունը, եթե ուսուցիչները նստելով գիշեր ցերեկ ամպերի նման ուսումը մինչև հորդան զրև նրանց վրա հոսեցնեին, նրանցից ոչ մեկը ոչ մի խոսք, ոչ կես խոսք, ոչ մի բան, ոչ մի նշույլ իրենց լսածներից չէին կարող մտքում պահել կամ հասկանալ, այս պատճառով ժողովրդի լայն զանգվածները շարունակում էին կարճած մնալ իրենց բիրտ հեթանոսական բարքերին։ Ամբողջ մի դար պետք էր սպասել, մինչև աստվածային անքնին նախախնամությամբ բովանդակ հայոց աշխարը իր քիմքի վրա ճանաչեր աստվածաշնչի գեներար քաղցրությունը։ Սուրբ գրքի թարգմանությամբ պայմանավորված գրերի գյուտով միայն բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեցին երկրի կատարյալ աստվածաշնչացման համար։ Հայաստանն այսուհետ թևակոխեց նոր, չտեսնված երկնային օրենքների ու անքնին խորհուրդների, ճշմարտության և իմաստության, սիրո և ներողամդության, բարության և սրբության, առաքինության և աստվածպաշտության անանց փուլը, որը տիեզերական հեղաշրջում պիտի կատարեր հայոց սրտերում, պիտի փոխեր նրանց բարոյական նկարագիրը և պիտի կերտեր երկնքի արքայության նարժանի երկնաքաղաքացիներ, ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարո, ահա աստվածաշնչից թարգմանված առաջին հայաբարբար տողը, որը դարձավ նաև սկզբնավորված թարգմանչած շարժման և դպրության խորհրդանիշը։ Ըստ հայաստանյայի ծառայելական սուրբ եկեղեցու դիրքորոշման, սուրբ գրքի քաջ իմացությունը պարտադիր է նախ և առաջ հոգևորականների համար, թե իրենց անձերի, թե հավատացյալների փրկության համար։ Մայր Մաշտոցում զետեղված Վարդան Վարդապետի Հաղագս քահանայության կանոնում ի թիվս քահանայական պաշտոնին վերաբերող պահանջների շեշտվում է, վերջապես և այս իմացեք, եղբայրներ, որ քահանայական բարձրաստիճանը երկու հիմքի վրա է կայանում, որոնք են սուրբ գրքի իմացությունը և անձի սրբությունը։ Այս երկուսից մեկի բացակայության դեպքում այդպիսի մեկի համար քահանայությունը չի կայանա, ինչպես շենքը առանց հիմքի, քանզի տեղյակ է սուրբ գրքին, բայց գործեր չունի, կամ գործեր ունի, իսկ գիտությունը ոչ, անարժան է քահանայության։ Իսկ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի կանոնում եպիսկոպոսին հանձնարարվում է ձեռնադրել միայն այն արժանավորներին, որոնք գիտեն և հասկանում են սուրբ գիրքը, եկեղեցու կարգերը և Աստծո օրենքները, տգետներին բացահայտ մերժել և ամենևին չձեռնադրել, քանզի տգիտությունը իբրև ամենամեծ չարիք մերժվում է Աստծո կողմից։ Մեր եկեղեցին այս խնդրում ելնում է հետևյալ աստվածային պատգամից. Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ, մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ 11-րդ դարի պատմիչ Ասողիկը զարմանահրաշ տեղեկություններ է հաղորդում Ոմն Սարգիս վարդապետի մասին, որը մանկուց սուրբ գիրքը ամբողջությամբ անգիր գիտեր։ Սուրբ Ներսե շնորհալին հավաքում էր Աստծո խոսքը սիրողներին և նրանց հետ բնակվում, Սուրբ Հոգու խոսքն էր կարդում և Սուրբ Հոգու հետ խոսակցում։ Նա և նրա օրինակին հետևած Սիմեոն Այրիվանեցի կաթողիկոսը հանդիմանում էին Դավթի 150 սաղմոսներն անգիր չիմացող քահանաներին։ Մեծ ըմբռնացու մասին ուշագրավ վկայություն կա, ընթերցում և ուսանում էր միշտ ու գիշեր ցերեկ գրում առանց հանգստանալու, այնպես որ երբեք ոտքն իսկ չմեկնեց իր անկողնու մեջ ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, այլ ցերեկը զբաղվում էր աղոթքով և սուրբ գրքի ընթերցանությամբ և ամենայն բարի գործով, իսկ գիշերը, նստելով աթոռի վրա, մի քիչ քնում էր, ապա շուտ արթնանալով շտապում աղոթքի կանգնել, աչքերից արտասուքի աղբյուրներ բխելով։ Իսկ մեծ վկայասերի Գրիգոր Կաթողիկոսի մասին կարդում ենք. «Միշտ զբաղվում էր Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ և աստվածախոս աղոթքներով, որին մեծ ընշնորհալին նրա թոռը ձոնել է այս տողերը. Զբանի սիրողս ընհավաքյալ և առ ինքյան բնակեցուցյալ, զգիրս հոգվույն միշտ ընթերցյալ և ընտնոսին յուր խոսեցյալ»։ 13-րդ դարում ապրած Հովհանես Երզնկացի պլուզ վարդապետը նույնպես անգիր գիտեր աստվածաշունչ մատյանը։ Մի օր Անիի մայր տաճարում պաշտամունք մատուցելիս քահանաները բարձր գրակալի վրա են զետեղում Ատիանի ավետարանը, որպեսի կարճահասակ վարդապետը չկարողանա կարդալ և ծաղրվի, իսկ նա ամոթով է թողնում վերջիններիս, երբ անգիր և անսխալ կարդում է օրվան թրծվածքները։ 13-րդ դարում ապրած Հակոբ II կաթողիկոսը կկոչվի հանճարո իմաստությամբ վարժն աստվածաշունչ գրոց, հմուտ և գիտող բանից իմաստնոց, աննախանձաբար սիրողն և պատվողն ուսումնասիրած, որ և հայր մեր հոգևոր։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին 7 տարեկանից է սկսել ուսումնասիրել սուրբ գիրքը, 14 տարեկանում սուրբ հոգու շնորհով նա այնքան քաջատեղյակ էր աստվածաշնչին, որ անգամ մեկնում էր այն իր հետ խորհրդակցելու եկած վարդապետների համար։ Պատմում են, որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք, երջանկահիշատակ, շնորք, արքեպիսկոպոս Գալուստյանը սովորություն ուներ ամեն գիշեր մոմի լույսի ներքո ընթերցել Սուրբ գիրքը, թեպետ և կատարելապես քաջատեղյակ էր Աստվածային Մատյանին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Հայաստանով մեկ վանքեր հիմնեց և շեն ու անշեն տեղերում հաստատեց դաշտաբնակ, շենաբնակ, լեռնական, անձավաբնակ, արգելաբնակ վանականների բազում ու անհամար խմբեր։ Հայոց վանքերը սակայն սոսկ ճգնարաններ չէին, այնտեղ ներանձնական կյանքը, սրբակենցաղ վարքը և վշտակյաց տկարությունը միահյուսված էին մանավանդ Սուրբ գրքի ուսմանը։ Այնտեղ չէին հարբում գինով, այլ լցվում էին Սուրբ հոգով և սրտերը հոգևոր երգերով էին պատրաստում ի փառս և ի գովություն Աստծո։ Այնտեղ վարժվում էին հոգեպատում գրքերի քաղցրու սույց ընթերցանությամբ, այնտեղ քաջալերվում էին հորդորող լուսավոր քարոզությամբ հասնելու Քրիստոսի նշանակած պսակառատ նպատակներին, գրում է Ագատան Գեղոսը։ Իսկ Չրաքյանը այդ մասին գրում է, ինչ որ ուրիշները 4-րդ և 5-րդ դարերի Եգիպտոսի համար են ավանդում, մենք էլ մեր անապատականների ու վանականների համար կարող ենք ասել, որ նրանց բովանդակ գիտությունը, նրանց ուսումի և խոկումի նյութը միայն Աստվածաշունչ Մատյանն էր։ Եթե ունենայինք այդ վանքերի կանոններն ու կանոնադրությունը, նման Սուրբ Պախոմեոսի կանոններին, պիտի գտնեինք Սուրբ գրքի ուսման մեջ հարատևելու խիստ պարտավորություն գետնոր կտակարանն ու սաղմոսարանը անգիր սերտելու։ Սուրբ Ներսես Շնորհալին իր թուղթ ընդհանրականում վանական Սուրբ ուխտերի առաջնորդներին, եկեղեցու մարմնի աչքերի դերն ու սպասավորությունը կատարողներին հղացորդորում բացահայտում է անմոլոր առաջնորդության էությունը։ Եկեղեցու առաջնորդներից, ով երկու աչքով լուսավորված լինի, այսինքն Աստվածաշնչի գիտությամբ և առաքինասեր գործերով, անբծությամբ, սրբությամբ և ամենայն արդարությամբ, ինչպես Աստծո պատվիրաններն են ուսուցանում, այդպիսին ինչպես իր անձը, այնպես էլ ամբողջ եղբայրությունը բարվոք կառաջնորդի Աստվածային գործերի մեջ։ Վանքերը շնորհիվ հոգևոր տեսական ու գործնական աստվածպաշտության բուրըն աճի, շուտով վերաճում են հոգևոր կյանքի կենտրոնների և վարդապետանոցները, հոգևոր ուսումնական հաստատությունները մեծ մասամբ հաստատվում են այդտեղ։ Ղազարփարպեցին տեղեկություններ է հաղորդում Սուրբ գրքի դասավանդման կերպի մասին, իսկ մեր երանելի վարդապետները 3-4 անգամ մեզ սովորեցնելով եկեղեցու բոլոր կտակարանները սկզբից մինչև վերջ, մեզնից էլ պահանջում էին նույնը և հարկադրում այդ բոլորն իմանալ դավթի սաղմոսների պես։ Նշենք, որ մեր մատենագիրները մեծ մասամբ վանականներ ու հոգևորականներ են եղել, ինչպես որ արևմտյան մենաստանները միշտ մայր ու դայակ եղան դպրության։ Այս և ուշ դարերի հոգևոր ուսումնական հաստատություններում, ինչպես մյուս բոլոր քրիստոնյա ազգերի, այնպես էլ հայերի մոտ դասավանդման գլխավոր առարկան Սուրբ գիրքն էր։ Այսպես, Հովհան Երզնկացին, իբրև ուսուցիչ, Սեպուհ լեռան, Սուրբ Մինաս վանքում մեկնում էր Աստվածաշունչը։ Ներսես Վարդապետ Սասնեցին, Մշո Սուրբ Ղազար վանքի վանականը, 1332 թվականին գրում է. «Գլաձորի համալսարանը գնացի, ուր 7 նամ աշխատեցայի վարժուման հին և նոր կտակարանած և այլ բազում սրբոց բանից». Սիմիոն Այրիվանեցին Եղիվարդ գյուղի մենաստանում դասավանդում է հին և նոր կտակարանք։ Հովհանես Վարդապետը Տարունի Սուրբ Կարապետ վանքում ուսուցիչ է կարգվում, ասել դաս և մեկնել զգիրս Աստվածաշունչ, աշակերտելոցն եկեղեցվոց մանկանց։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին անկասկացան գիր գիտեր հին և նոր կտակարանները, այս մասին նա ինքն է վկայում. «Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով, մահացածների աշխարից եկած, մարգարեների գրքերը բոլոր գրված հոգուս մեջ, և մատյանները առաքյալների շարված իմ մտքի մատների վրա, տիրոջը թամայնի հանդերձ կտակով իրավետաբեր»։ Ուսումնասիրողներն իրավամբ պնդում են նարեկա վանքի մեծ ճգնավորի մասին. «Քաջ և մանավանդ անգիր սերտողմը միայն պիտի կրնար, այնքան նյութ ու հյութ քաղել անգից»։ Գրիգոր Նարեկացու Մատյանում հանդիպող Սուրբ Գրային մեջբերումների թիվն անցնում է հազարից։ Ասողիկը Սևանի վանքի մասին գրում է, որ այնտեղ հավաքվեցին բազում եղբայրներ, ստանալով բազմաթիվ սուրբ գրքեր, որպեսզի լուսավորվեն հոգու աչքերը, տեսնելու տիրոջ ճանապարհը ըստ իրան ստվեր ուղևորությունների։ Մովսես Վարդապետը, ապագա կաթողիկոսը, Երևանի հյուսիսային կողմում ներկայիս Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցու տարածքում վանք է հիմնում։ Նրա մոտ հավաքվեցին բազմաթիվ միաբաններ, միայնակիացներ, սուրբ գրքի իմաստուն ու սրբակիաց աշակերտներ, մեծ ու փոքր, միասին, սիրով ու խաղաղ մնում էին

Հնչեցին Հեյթոր Վիլլա Լոբոսի էտյուդները կիթառի համար, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։ Կլոդ Դեբյուսի «Նոկտյուրն» կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: Încet sclod de Debussy nocturnă, Peter Franklin Cattermump.
1: Gustav Mahler, Sinfonia Tivets, La Minor, Ողբերգական, 3-րդ մաս, Andante Moderato. Կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Անդանտե Մոդերատո։ Կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի մասին։ Այս վանքը, որը կոչվել է նաև Մշո Սուլթան Սուրբ Կարապետ, Գլակավանք, Ինակնյան վանք, գտնվել է Մեծ Հայքի Տուրոբերան նահանգի Տարոն գավառում, Մուշ քաղաքից հյուսիս արևմուտք, Քարքե լեռան լանջին։ 4-րդ դարի սկզբին վանքը հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, Գիսանե և Դեմետրե հեթանոսական կուրքերի Մեհյանի տեղում, այդտեղ ամփոփելով Կեսարիայից բերած Հովաննես Մկրտչի Կարապետ, որի անունով էլ կոչվել է Սուրբ Կարապետ, և Աթանագինե եպիսկոպոսի մասունքները։ Նա առաջին վանահայր է կարգել Զենոբ Գլակին, որի անունով էլ վանքն անվանվել է նաև Գլակավանք և վանքին նվիրել նախկին Մեհյանի տիրույթները։ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքն անվանվել է նաև Իննակնյան, ինը աղբյուրների մոտ կառուցված լինելու պատճառով, ինչպես նշեցինք, Գրիգոր առաջին լուսավորիչը վանքի առաջին Սուրբ Կարապետ եկեղեցին կառուցել է Դեմետրեի Մեհյանի տեղում, և ինչպես հավաստում է Զենոբ Գլակը, եկեղեցու հիմքը դրված է ճիշտ նույն տեղում, նույն չափով, լայնությամբ և երկարությամբ, ու միայն այն տարբերությամբ, որ աղոթարանը, երկրպագելու կողմը, դեպի արևմուտք էր։ Ըստ վանքի կանոնադրության, խստորեն արգելվել է կանանց մուտքը այստեղ։ Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, թողնելով հայրապետական աթոռը, եկել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանք, սկզբում հաստատվել մոտակա Ավետյաց բլրում, Անտոն և Կրոնիդես անապատականների մոտ, այնուհետև տեղափոխվել Մանյա Այրկ։ Ըստ 7-րդ դարի պատմիչ Հովհան Մամիկոնյանի, 602 թվականին վանքն ավերվել է երկրաշարժից, վերակառուցել է իշխան Մուշեղ Մամիկոնյանը։ Նույն դարում Մշո Սուրբ Կարապետ վանքը ծաղկում է ապրել, ունեցել է 398 միաբան, նվիրատվություն ստացել բազմաթիվ գյուղեր։ Վանքը դարձել է նաև Մամիկոնյան իշխանական տան տոհմական տապանատուն։ Վանահայր Ստեփանոսը Կոմիտաս առաջին աղցեցի կաթողիկոսից վերցրել է Հրիպսիմյանց գույսերի մասունքներից, բերել Մշո Սուրբ Կարապետ վանք, ապա կառուցել վանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Ըստ պատմիչ Արիստակես Լաստիվերցու, 1058 թվականին Սելջուկ թուրքերը գրավել և հրդեհել են վանքը, այրվել են ապարանքը, ժամատունը և Սուրբ Գրիգոր Փայտաշեն եկեղեցին։ Նույն թվականին Թորնիկ իշխանը Դինար Ամիրայից ազատագրել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքը։ 13-րդ դարում վանքում Հովաննես Երզնկացին գրել է շարական ձոնված Անտոն և Կրոնիդոս անապատականներին։ 14-ից 15-րդ դարերում վանքը եղել է գրչության կենտրոն, իբրև նվիրատվություն ստացել բազմաթիվ ձեռագրեր։ Լենք Թեմուրի ասպատակությունների ժամանակ գավառի բնակչության մի մասը ապստանել է պարիստներով շրջապատված վանքում։ 1441 թվականին Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի միաբանությունը տվել է իր գրավոր համաձայնությունը Հայոց Հայրապետական աթոռը Էջմիածնում վերահաստատելու համար։ 1463-ին վանահայր Հովաննես եպիսկոպոսը ամբաստանվել է մսկիթ քանդելու և դրա քարերը վանքի եկեղեցիների նորոգման ժամանակ օգտագործելու համար, որի պատճառով Բաղեշի ամիրան նրան տանջամահ է արել։ 1529 թվականին աստվածատուր եպիսկոպոսը գրել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի պատմությունը։ 16-րդ դարի առաջին կեսին Վանահայր Գրիգոր Մշեցին կառուցել է վանքի դպրոցը, խցերը, իսկ Վանահայր Մելքիսեդեկը հիմնովին վերակառուցել է Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ 17-րդ դարում Մովսես III Տաթևացու գահակալության օրոք Սահակ եպիսկոպոս Գառնեցին փորձել է Մշու Սուրբ Կարապետ վանքում Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնին հակաթոր կաթողիկոսություն հիմնել, ստանալով Թուրքիայի Սուլթան Մուրադի արտոնագիրը։ 1709 թվականին վանքը դարձյալ ավերվել է երկրաշարժից և վերանորոգվել Հովաննես Կոլոտ Բաղիշեցի և Գրիգոր Շղթայակեր եպիսկոպոսների Կոստանդնուպոլսում հանգանակած գումարներով։ 1750 թվականներին Պարսից զինվորները հրդեհել են Սուրբ Կարապետ եկեղեցին, իսկ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին մեծ վնասներ է կրել 1784-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Քանդվել են եկեղեցու գմբեթը, սեղանատունը, խցերը, պարսպի մի մասը, զանգակատունը։ 1787-88 թվականներին վանքը հիմնովին վերակառուցվել է, գավթի հաշվին ընդարձակվել է կաթողիկ եկեղեցին։ Մշու Սուրբ Կարապետ վանքի հնագույն Սուրբ Կարապետ վկայարանը գմբեթավոր դահլիճ է, որի հյուսիսարևմտյան որմնախորշում ամփոփված են Հովհաննես Կարապետի, իսկ հարավարևմտյանում Աթանագինեի մասունքները։ Ավակ խորանի առջևի պատին ագուցված են 1718 թվականի մարմարյա 4 խաչքար։ Եկեղեցու հյուսիսային կողմում միմյանց կից Գրիգոր առաջին լուսավորչի նեղ և մութ ճգնարանն է և Սուրբ Գևորգ թաղածածկ եկեղեցին, իսկ հյուսիսային կողմում գմբեթավոր Սուրբ Ստեփանոս և խոշոր թաղածածկ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները։ Վերջինս կառուցել է իշխան Վարդ Պատրիկ Արծրունին իր կնոջ Մարիամի հիշատակին։ Ըստ ավանդության նա պատժվել էր մահով, քանի որ անտեսել էր կանանց Մշո Սուրբ Կարապետ վանք մուտք չունենալու կարգը։ Նշված 4 եկեղեցիների մուտքերը բացվում են վանքի գլխավոր կաթողիկ եկեղեցու մեջ, որը բավական մեծ քարակուսի հատակագծով 16 սյունանի հնգանավ բասիլիկ է։ Վանքը շրջապատված է ուղանկյուն հատակագիծ ունեցող պարսպով, որին կից են երկհարկանի բնակելի և տնտեսական շենքերը և պատով անջատված ուխտավորների սենյակները։ 1827 թվականին Վաճկատուն քրդերի հրոսակախումբը հարձակվել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի վրա, կողոպտել գանձերը և սպասքը, ոչնչացրել կախ կարասին, ձեռագրեր, կտրատել նկարները, որից հետո վանքը շուրջ 6 ամիս մնացել է լքված։ Հետագայում վանքի վերանորոգման աշխատանքներին մեծապես նպաստել են հարություն եպիսկոպոս Եդեսացին, որը կառուցել է առաջնորդարանի երկհարկանի շենքը, ագուլիստի Սարգիս Ամիրջանյանը, որը նվիրել է Սուրբ Ստեփանոսի և Աստվածածնի նկարները, Վանահայր Պետրոս Կյուրացին, որը կառուցել է վանքի հյուսիսային կողմի շինությունները, իսկ Զաքարիա Վարդապետը և Մամբրե եպիսկոպոսը կառուցել են վանքի դպրոցը և նոր վարժարանը։ Վանքի հեղինակությունն աճել է 1860-ից 80-ական թվականներին, երբ վանահայր են եղել Խրիմյան Հայրիկը և Գարեգին Սրվանձտյանը։ Իսկ 1883 թվականից վանահայր է դարձել Մաղաքիա Օրմանյանը, որի օրոք վանքին կից բացվել է որբանոց և 45 աշակերտով դպրոց։ 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին Մշո Սուրբ Կարապետ վանքը մեծ թեմ է ունեցել, որն ընդգրկել է Տարոն, Վարդո, Ճապաղջյուր, Բուլանըղ և այլ գավառների հայաբնակ գյուղերը, ստացել զգալի հասույթներ, նվիրատվություններ, գյուղացիներից գանձել բերքի հարկ։ Վանքը եղել է գրչության, կրթության և մշակութային կենտրոն, ունեցել է խոշոր մատենադարան, եղել է Հայաստանի երկրորդ հոգևոր կենտրոնը Էջմիածնից հետո, կոչվել է Մենաստանների մայրաքաղաք, նշանավոր ուխտատեղի։ Օգտագնացության օրերն են եղել Վարդավարի եւ Աստվածածնի վերապոխման տոները, երբ տեղի են ունեցել նաեւ աշխարհի քանդեսներ, կազմակերպվել տոնավաճառներ։ Մշու Սուրբ Կարապետ Վանքը համարվել է ամենակարող, իղձեր նիրագործող, բուժող, շնորք պարգևող, ներառյալ նաև արվեստի։ Ժողովրդական բանահյուսության մեջ պահպանվել են Մշու Սուրբ Կարապետ Վանքի նվիրված ուխտագնացության երգեր։ Վանքի պարսպի մոտ եղել է Սուրբ Լուսավորիչ անունով աղբյուր, որի քարակուսի ավազանը ըստ ավանդության պատրաստել էր դրդատ երրորդ մեծ թագավորը, իսկ Գրիգոր առաջին Լուսավորիչը այնտեղ բազում մկրտություններ է կատարել։ Մեծ եղեռնի օրերին Տարունի հայ բնակչության զգալի մասն ապաստանել է Վանքում և շրջակա անտառում, երկու ամիս դիմադրել թշնամու գերակշռող ուժերին։ Հաջողվել է փրկել Վանքում եղած 1750 ձեռագրերը, որոնք 1916-ին, երբ ռուսական զորքը և հայ կամավորական ջոկատները ազատագրել են Տարունը, տեղափոխվել են Էջմիածին։ Այժմ դրանք պահվում են Երևանի Մատենադարանում։ Ներկայումս Մշո Սուրբ Կարապետ Վանքն ամբողջովին ավերված է։ Վանքի մոտ Անտոն և Կրոնիդես անապատականների գերեզմանի վրա կանգնեցված Սուրբ Հարություն եկեղեցու տեղում մսկիթ է կառուցվել։ Մատենադարանում պահվում են Մշո Սուրբ Կարապետ Վանքում ընդօրինակված ձեռագրերից երեք ավետարաններ, հայսմավորքներ, Անանյա Սանախնեցու Մեկնություն թղթոցն Պողոսի, Մկրտիչ Նախչվանեցու ընդօրինակած ժողովածուն, Գրիգոր Տաթևացու Մեկնություն Ղուկասու և այլ արժեքավոր ձեռագրեր։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ, և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։ Յոզեֆ Հայդեն, կոնցերտ ռե մաժոր թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ թավջութակ, դիրիժոր Իոնա Բրաուն։

Յոզեֆ Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Ակադեմիով Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, Թավջութակ, դիրիժոր Իոնա Բրաուն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա, և արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկու սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղծալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլքերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմախ կենած ծար բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոտքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենած օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի, քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոտքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, փառավորիր քո որդուն քեզանով, ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով, և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ Սուրբ Գույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խրովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենդանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենած, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
Օրսնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջարապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն. Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապարնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուչված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանության փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոց սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնիդ հետ հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հարաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր, արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, Աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրտ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ, նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնյա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողեղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերջ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգութետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենաց պատսպարան, լուսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածդ մաղվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և սուրբ հոգով ատոծեցիր, որոնց արժանի գովեստ նարեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո պարքի համար տեր ամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն։ Թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, բանցալի իշխաններ, լուսապայծար թագով պչնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծարացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ։ Բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մաղվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյունընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրյո սրի միջով, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, ստրանով հալածեցին անմարմին բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարային կյանքի ասպարեզում, մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարի ալեցու պծովում, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները, կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին, նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դարմնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ,
բացասություն ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառում է ավազահատիկ հացի կակող զնգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետի գովես նրանց, իբրկություն իմ և իբարս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորհները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվարացնող չես, այլ մխիթարող. Ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գտությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես պախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես ամպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար. Սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ. Վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, և իսկույն կդառնամ կատարյալ. Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիտ նորոգող և լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով. Մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից. Մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մահվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մաղ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի. Դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճարժ զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոթներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորհներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները,
թե մեղքով ընկածը, և թե արդարության բարձրացածը, թե տերը, և թե ծառան, թե տիկին, և թե աղախին, և քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 13-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպառ բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարթ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված. Արդարև, եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև, Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: Ձեր որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն հատվածներ Հայնրիխ Շյուտցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Փյորսել կվարտետը։

0: Հնչեցին հատվածներ Հայնրիխ Շյուտցի սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո և Փյորսել կվարտետը։
1: Ժորժ Բիզե, երեք հատված Կարմեն օպերայից, Հաբաներա, Ինտերմեցո, Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի։ Կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

Հնչեցին հատվածներ Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, Հաբաներա Ինտերմեցո Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի, կատարեց Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ «Անտառի տնակը» Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ։
2: Մի խոր անտառի բերանում մի խրճիթ է լինում։ Այն խրճիթում կնկա ու երեք աղջիկների հետ ապրելիս է լինում մի աղքատ փայտահատ։ Մի առավոտ գործի գնալիս կնկան ասում է.
3: «Այ կնիկ, այսօր բանս մինչև կեսօր չեմ վերջացնել. Մեր մեծ աղջկա հետ ինձ համար ճաշ կուղարկես անտառը. Ես էլ հետս մի տոպրակ կորեկ կվերցնեմ, շախտալով կերթամ, որեն նշանովը գա ու ճամփեն չկորցնի»։
2: Ճաշը դառնում թե չէ, մեծ աղջիկը կերակուրն առնում է ու ճամփա ընկնում, բայց ծտերը, արտուտները, սարեկներն ու դեղցանիկները շախտված կորեկը արդեն վերքաղաց են լինում ու աղջիկը չի կարողանում հոր հետ կգտնի։ Գնում է գնում, մինչ արևը մեր է մտնում ու մութը վրա է հասնում անտառում։ Ծառերը շրշում են խավարում, բոերը կանչում, կրնչում ու աղջիկը սկսում է վախենալ, մին էլ տեսնում է հեռվում ծառերի արանքից մի կրակ է փայլփլում։ «Ընդեղ երևի մարդիկ են ապրում, գնամ նրանց մոտ, մնամ ես գիշեր», մտածում է աղջիկը ու գնում այն կրակի վրա։ Գնում է հասնում մի տնակի, դուրը ծեցում է։
3: «Ո՞վ ես, ներս արի»,
2: կանչում է ներսից մի ձայն։ Աղջիկը ներս է մտնում, տեսնում է հրես նստած մի ալևոր մարդ, գլուխը կախարած, սիպտակ մի ռուք նալիքաձև իջնում է մինչև գետին։ Իսկ այն կողմը մի չալ կով, մի հավ ու մի ակլոր։ Աղջիկը պատմում է ծերին, թե ինչպես է ինքը մոլորվել անտառում ու խնդրում է, որ տեղ տա գիշերը մնալու։ Ծերունին դիմում է իր կենդանիներին.
3: «Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալ ու նախշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։
2: Կենդանիները միասին պատասխանում են.
3: «Լավ, լավ»։
2: Այն ժամանակ ծերունին աղջկանն ասում է.
3: «Համեցեք մեր աչքի վրա, սիրուն աղջիկ, մեր դուրը բաց է, տունը լիքը, համեցեք, մոտեցիր օջախին, կերակուր շինի մեզ համար էլ, քեզ համար էլ»։
2: Աղջիկը մտնում է խոհանոց և ճիշտ որ ամեն բան գտնում է առատ-առատ, մի լավ ընթրիք է պատրաստում, բերում է ծերունու առաջ լիքը սեղան է բացանում, ինքն էլ նրա հետ նստում, ուտում, խմում, կշտանում, որ կշտանում է պրծնում, «Բա ես հոգնած եմ», ասում է, «Հիմի որտեղ քնեմ»։ Այստեղ կովը, հավն ու ակլորը պատասխանում են.
3: «Ողջ դրա հետ դու կերար ու խմեցիր ինչ որ կար, մտիկ չարիր իսկի մեզ, գնա, քնի, ուր կուզես»։
2: Այն ժամանակ ծերունին ասում է.
3: «Բարձրացի սանդուղքի գլխի մի սենյակը, այն սենյակում երկու անգողին կա, անգողինները պատրաստի, ես էլ կգամ, կքնենք»։
2: Աղջիկը վերև է բարձրանում, անգողինները գցում ու էլ ծերունուն չի սպասում, ինքը պարկում է ու քնում։ Մի քիչ հետո ծերունին գալիս է, մոմի լույսով նայում է աղջկանը ու գլուխը ժաշ տալի։ Գիշերվա մի ժամանակ, երբ տեսնում է խորը քնած է, մահճակալի տակին մի գաղտնի դուռն է լինում, բաց է անում, աղջկանը թողնում ցած ու կրկին փակում։ Փայտահատը իրիկունը տուն է գալի, բարկանում է կնկա վրա, որ իրեն ամբողջ օրը սոված է թողել։ «Ես ինչ անեմ», պատասխանում է կինը, «ճաշը տվել եմ մեր մեծ աղջկանը ղրկել, ինչպես երևում է ճամփեն կորցրել է, չի գտել, ինքն էլ ետ չի եկել դեռ»։ Փայտահատը մյուս օրն էլ առավոտյան վաղ վեր է կենում գնում անտառը, պատվիրում է, որ այս անգամ միջնեք աղջիկը տանի ճաշը։
3: «Այսօր հետս ոսպ կվերցնեմ, որ ճամփին շախտամ, ոսպը կորեկից խոշոր է, աղջիկս հեշտ կտեսնի և ճամփեն չի կորցնի»։
2: Կեսօրին միջնեք աղջիկը ճաշն առնում է ու ճամփա ընկնում, գնում է գնում, ոչ մի տեղ ոսպ չի գտնում։ «Դու մի ասիլ, դարձյալ թռչունները կերել են, մի հատ էլ չեն թողել»։ Աղջիկն անտառում թափառում է, թափառում, գիշերը ընկնում էլ նույն ծերունու մոտ, հաց ու քնելու տեղ է խնդրում, Ծերունին դիմում է կովին, հավին ու ակլորին.
3: Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան։ Լավ!
2: Պատասխանում են կենթանիները, միջնեք քույրն էլ մեծ քրոջ նման ընթրիք է պատրաստում, ձերի հետ ուտում, խմում, կշտանում, կենթանիների վրա ուշք էլ չի դարձնում։ Երբ որ հարցնում է, թե ես որտեղ պիտի քնեմ, կենթանիները պատասխանում են.
3: Ողջ դրա հետ դու կերար ու խմեցիր ինչ որ կար, մտիկ չարիր իսկի մեզ, գնա քնի ուր կուզես։
2: Հենց նա էլ գնում է, թե չէ, ետևից գնում է ծերունին, գլուխը թափահարում ու դարձյալ թողնում է ներքև։ Երրորդ առավոտը փայտահատը կնկանն ասում է.
3: «Այսօր մեր փոքրիկ աղջկա ձեռքով գրկի ճաշը, նա բարի է ու ականջով, նա ճամփեն կգտնի, իր քույրերի նման չի, որ դես ու դեն ընկնի»։
2: Մայրը չի ուզում երրորդ աղջկան էլ անտառը գրկի, լաց է լինում, ասում է. «Աչքի սև ու սպիտակը սա է մնացել, ինչու ես ուզում սրան էլ կորցնես մեծերի նման»։
3: «Դու հանգիստ կաց»,
2: ասում է փայտահատը։
3: «Սա կորչիլ չի, սա էնպես խելոք է, որ ես էլ այսօր հետս սիսեր կտանեմ ճամփին շախտալու, սիսերը ոս փոչի, նրանով անպատճառ ճամփեն կգտնի»։
2: Բայց երբ աղջիկը ճաշն առած անտառն է մտնում, թռչուններն արդեն սիսերը կերած են լինում։ Աղջիկը մնում է տարակուսած, չի իմանում, որ կողմը գնա, մտածում է, դարդ է անում, թե հիմի հայրը կսովի, մայրը լաց կլինի, ման է գալիս ման, հորը չի գտնում, երբ մուտն ընկնում է, հեռվից տեսնում է անտառի տնակի լույսը ու գնում է այն լույսի վրա, մտնում է ներս, տեղ է խնդրում, ու ալեհեր ծերունին դարձյալ դիմում է իր կենթանիներին.
3: «Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։ «Լավ»…
2: պատասխանում են կենթանիները։ Այն ժամանակ աղջիկը մոտենում է, գուրգուրում հավին ու ակլորին, կովիճակատը քորում, ձերի պատվերով ընթրիք է պատրաստում, դնում սեղանին ու ասում. «Ինչու ես պետք է ուտեմ, այս բարի կենթանիները քաղցած նայեն»։ Գնում է կուտ բերում, ածում հավի ու ակլորի առջև, կովի համար էլ մի խորոմ խոտ։ «Գերեք», ասում է, «իմ սիրելիկ, այ հիմի ջուր էլ կբերեմ»։ Գնում է մի դույլ ջուր էլ է բերում, դնում առաջները։ Ամենքին կշտացնում է, նոր ինքն է նստում ուտում, ինչ որ թողել էր ծերունին։ Իսկ երբ քնելու ժամանակը գալիս է, ասում է. «Ժամանակը չի արդյոք, որ ամենքս էլ հանգստանանք»։
3: «Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։ «Լավ»…
2: պատասխանում են կենթանիները։
3: «Մեզ հետ կերար դու միասին ու հոգացիր մեր մասին, բարի գիշեր քեզ բարի, մուրազդ աստված կատարի»։
2: Այստեղ աղջիկը բարձրանում է վերև, անկողինները պատրաստում, ծերունին գալիս է քնում, ինքն էլ մյուս մահճակալին է պարկում ու քուն մտնում հանգիստ, գիշերվա մի ժամանակ տունը հանկարծ դղրդում է, կարծես քանդվում ու տակն ու վրա է լինում, աղջիկը վախեցած զարթնում է, բայց աղմուկն անցնում է, ինքն էլ քնում է նորից, առավոտը աչքը բացի անում, ինչ է տեսնում… տեսնում է պարկած մի մեծ, շքեղ զարդարած ու կահավորած դահլիճում, շուրջը թավիշ ու ոսկի, հարավային փարթամ բույսեր ու ծաղիկներ, այրվում, վառվում են առավոտյան արևի ճառագայթների տակ, տեսնում է, բայց աչքերին չի հավատում, ասում է, «երազի մեջ եմ երևի»։ Այսպես մտածելիս ներս են մտնում երեք ճոխ հագնված ծառաներ, խոնար գլուխ են տալիս ու հարցնում.
3: «Ինչ կհրամայեք, տիրուհի»։
2: «Լավ, լավ, գնացեք», պատասխանում է քնաթաթաղ աղջիկը, «հիմի վեր կգնամ, ծերունու համար կերակուր կպատրաստեմ, կովին, հավին ու ակլորին կհոգամ»։ Կարծում է, թե ծերունին էլ արդեն վեր է կացել, նայում է նրան կողնին, տեսնում է ծերունին չկա, տեղը պարկած է մի օտար ջահել ու գեղեցիկ երիտասարդ։ Եվ ահա երիտասարդը աչքերը բաց է անում ու այսպես խոսում զարմացած աղջիկա հետ.
3: «Լսիր, սիրուն աղջիկ, ես ես երկրի թագավորի որդին եմ, չար վհուկը կախարդել էր ինձ ու դատապարտել, որ ես ծերի կերպարանքով ապրեի անդարում, ոչ ոք չլիներ ինձ հետ, բացի իմ երեք ծառաները, նրանք էլ կովի, հավի ու ակլորի կերպարանքով, և այդպես պետք է մնայինք, մինչև հայտնվեր այն բարի աղջիկը, այն քնքուշ սիրտը, որ ոչ միայն մարդկանց, այլև կենդանիներին լիներ սիրող ու կարեկից։ Այն աղջիկը դու եղար, քո շնորհիվ ես գիշեր, կես գիշերին մենք ամենքս ազատվեցինք կախարդանքից, և իմ պալատը, որ դարձել էր անտառի մի հին տնակ, նորից դարձավ առաջվան պալատը։
2: Ու կանչում է թագավորազնը իր ծառաներին, որ գնան աղջկա ծնողներին բերեն հարսանիքին։ «Բայց որտեղ են իմ քույրերը?» հարցնում է աղջիկը։
3: «Նրանց ես փակել եմ ներքնահարկում»։
2: Պատասխանում է երիտասարդը։
3: «Էկուց կուղարկեմ անտառը, այնտեղ ածխարարի մոտ ծառա են ու այնքան մնան, մինչև որ դառնան ավելի բարի ու սովորեն մտածել կենդանիների մասին»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Konzert Fleytayi Jutaki Klavesini yev Navagakhmbi hamar, La minor. Կատարում են Աուրել Նիկոլեն, Ֆլեյտա, Յուկոշ Յոկավան, Ջութակ, Անդրիաս Շիֆը, Դաշնամուր և Բեռնի Կամերատ Նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի լյա մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի, ջութակի, կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Աուրել Նիկոլեն ֆլեյտա, Յուկո Շիոկավան ջութակ, Անդրեաս Շիֆը դաշնամուր և Բեռնի կամերատան նվագախումբը՝ դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։
1: Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երգասացություններ կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

գլուխ 4, 9-ից 15 համարներ։ Սրտակաթ արեցիր մեզ, քույր մեր հարս, սրտակաթ արեցիր մեզ քո մի աչքով և քո պարանոցի մի քարամանյակով, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քույր իմ հարս, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի, և քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից, մեղր է կաթում քո շուրթերից, քույր իմ հարս, մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ, և քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի, փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարս, փակված պարտեզ ես և կնքված աղբյուր, քո պատգամավորությունը նռնինիների դրախտ է, մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերձ, Կիպրոս նարդոսով հանդերձ, նարդոս և քրքում, խունկեղեք և կինամոն, Լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերձ, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունկերով հանդերձ, Բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է Լիբանանից։ Երկ երկոց, գլուխ 8, համար 14, փախիր եղբորորդի իմ, և նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա։ Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 7, 10-16 համարներ։ Տերը նորից շարունակեց խոսել Աքազի հետ ասելով. Խորխորատում լինի, թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց։ Իսկ Աքազը պատասխանեց. Չեմ խնդրի և Տիրոջը չեմ փորձի։ Եվ նա ասաց. Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք, ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը, ինչու եք ուզում Տիրոջը ևս նեղացնել։ Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել, յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարը ճանաչելը կամ այն ցանկանալը նա պիտի ընտրի բարին, դրա համար մանուկը բարին կամ չարը ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի տերը, բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը, նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում, իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է Աբբա, Հայր, ուստի ծառաչես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 2-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։
Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր Ասորիքում, և բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 13-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուկությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարտ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս, արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի, քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Սիլվիուս Լեոպոլդ Ուես, կիթառային երեք պիես, կատարում է Անդրե Սեգովյան։

Հնչեցին Սիլվիուս Լեոպոլդ Ուեյսի կիթառային երեք պիեսները Անդրե Սեգովիայի կատարմամբ։ Ջուակինո Ռոսինի, Եղիսաբեթի Կավատինայի տեսարանը, Եղիսաբեթ անգլիական թագուհի օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

0: Հնչեց Եղիսաբեթի Կավատինայի տեսարանը Ջոակինո Ռոսինի Եղիսաբեթ անգլիական թագուհի օպերայից։ Կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։
1: Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում է Բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Քոլին Դևիս։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Yeterum e voskepori kandese.
2: Հավատքի և գործերի մասին Հարց Ինչ է հավատքը և ինչ են գործերը? Պատասխան Նախասենք, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է և գործերն առանց հավատքի ունայն Ուրեմն, հավատքը գործով է կենթանի ու երևացող Ինչպես Առաքելն է ասում Հավատքը սիրով է հաջողված, և գործը հավատքով է կատարյալ և վարձատրված, քանզի գործերն առանց հավատքի ունայն և անվարձ են։ Դարձյալ իմանալու է, որ հավատքը և գործը հավասարվում են յոթ բաներով։ Նախ, որովհետև երկուսն էլ Աստծո կողմից մարդկանց տրված շնորներ են։ Երկրորդ, երկուսն էլ լույս են և լուսավորում են մեզ։ Երորդ, երկուսն էլ մեր բարության պտուղն են։ Չորորդ, երկուսն էլ վարձատրելի են այստեղ և հանդերձյալ կյանքում։ Հինգերորդ, երկուսն էլ Աստծո սիրո մեջ են հաստատված։ Վեցերորդ, երկուսն էլ միշտ աճում են և ոմանց մեջ առավել ու ոմանց մեջ նվազ են երևում ըստ կարողության։ Յոթերորդ, երկուսն էլ պահելի են մինչև մահ անփոփոխ կերպով, բայց և զանազանվում են յոթ բաներով. Նախ հավատքը հոգու մեջ է, իսկ գործը մարմնի։ Երկրորդ, հավատքը ծնող է, իսկ գործը ծնունդ։ Երորդ, հավատքն Աստծո զորությանն է հավատում, իսկ գործը գործողի։ Չորորդ, հավատքն Աստծո էությունն է դիտում, իսկ գործը հրամանը։ Հինգերորդ, հավատքը դյուրին է և հասարակ, իսկ գործը դժվարին է և միայն ոմանց մատչելի։ Վեցերորդ, հավատքը ողորմություն է ստանում և գործն արդարություն։ Յոթերորդ, հավատքն Աստծո տեսությանն է առաջնորդում, իսկ գործը փառած պսակին։ Այսքանն այս մասին։ Ոսկեփորիկ գիրքը հորինողի Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու հիշատակարանը։ Արդ այս փոքրածավալ աստվածաբանությունը, որ հավաքեցի Սուրբ գրքերից, սկսելով անսկզբնական բանից և ավարտելով հավատքի և գործի վերաբերյալ խոսքերով, քեզ հոգևոր գան ծնծայեցի ի հիշատակ Քրիստոսով եղած բարիքի, լույսի որդի և վերին Սիոնի ծնունդ Աստծո հավատարիմ ծառա Մասուտ Շահ. Եվ հորինողն երեք բան է խնդրում քեզնից, իբրև փոխհատուցում շահողներին տրված քանքարների. Նախ, որպեսզի միշտ աշխատասեր մտքով առանց ձանձրանալու այս գիրքը հարաժամ ընթերցես, և դժվար վերծանելի բաները մտավորականներից հարցնես, և դյուրինները մտքում պահես, և ուրիշներին սովորեցնես։ Երկրորդ խնդրանք, որպեսզի հավատքի ու գործերի մեջ հաստատուն և անփոփոխ մնաս մինչև կանչվելու մահվան պահը։ Երրորդ խնդրանք, որպեսզի հերու մնաս բազում ստապատիր խոսքերից և հերձվածողների աղանդներից, քանզի վերջին ժամանակներն են և ների նախակարապետները բազմացել են, խափեությունն ու սուտն առաջակայել են, իսկ արդարությունն ու ճշմարտությունը հետևակ և ամբողջապես նվազած մարդկանց մեջ, ըստ Դավթի Սաղմոսերկության նաև Տերը համաձայնում է ասելով, «Մարդու որդին գալով կգտնի արդյոք երկրի վրա հավատք»։ Այս պատճառով լույսի և ճշմարտության որդի, փախիր նեստորականներից, իբրև կատաղի շներից, քանզի Քրիստոսի աստվածության բացահայտ ուրացողներն են և համերաշխ են այլազգիներին և հրյա խաչողներին, հատկապես մարդադավաններ են և կրապաշտներ, որոնք սոսկ իբրև մարդու միս և արյուն են ճաշակում ի կորուստ իրենց և ոչ թե որպես Աստծո որդու ճշմարիտ մարմին և արյուն։ Փախիր նաև Քաղկեդոնի ժողովի երկաբնակներից, որպես թունավոր վիշապներից, որոնք իբրև Նեստորի համախոհ ուրանում են Տիրոջը որպես մեկ միություն և իրենց ուղղափառ են հրճակում, լեզվով ուղիղ և սրտով թյուր, բացահայտ խոստովանողներ են և ծածուկ ուրացողներ. Տիրոջը շրթունքներով են պաշտում և սրտով մեկուսացած զատված են Տիրոջից, որոնց դատաստանը հավիտյան է, ասում է Առաքյալը. Բայց դու, որովայնից ընտրված և Տիրոջ կողմից սիրված որդյակ, թող քեզ չխափեն ամբարի շտայրերը, որոնց Աստվածն իրենց որովայնն է և փառքը ամոթը, քրիստոնյայի հավատն են ընթերցում և այլազգիների գործը սիրում, մի գնա նրանց խաբեբակ ախարդների հետևից, քանզի նրանց ոտքերը դեպի չարն են ընթանում, ասում է իմաստունը. Բայց դու ինչ որ լսեցիր և սովորեցիր ճշմարտության հայրերից, նույնի մեջ անշարժ և հաստատուն եղիր մտքի, խոսքի և գործի մեջ, և թող չմարի քո մտքի ճրակը, և չնվազի քո լապտերի յուղը, և երբեք քո հավատքի լույսը չծածկես փափկության կամ երկյուղի գրվանի տակ, այլ բովանդակ սրտով և ամբողջ հավատքով ու լեզվով հավատա հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն որպես ծնող, ծնունդ և բխում, ոչ թե հետո կամ ժամանակի մեջ եղած, այլ միշտ և հավիտենապես. Երեք անձեր և մեկ բնություն, մեկ տերություն, մեկ կամք, մեկ գործ և ամենայն ինչ անբաժանելի, իսկ երեք անձնավորություններից մեկը բանն Աստված, հետո ժամանակի մեջ Աստվածածին կույսից մարմին, հոգի և միտք ստացավ և անբաժանելիորեն միավորեց իր Աստվածությանը։ Մարմնացած և մարդացած Աստված մեկ անձը և երկու բնությունների մեջ միավորվածը մեկ բնություն է, մեկ կամք, մեկ գործ։ 30 տարի հետո եկավ Հորդանան և մկրտվեց Հովաննես Մկրտչից։ Հայրը վերևից վկայեց, դա է իմ սիրելի որդին, և ոչ թե դրանք, այլ մեկին, միածին բանին, կույսի որդի դավանեց ասելով, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգին իջնելով իր փառաքցի մասին վկայեց։ Եվ այնպես 40 օր պահելով հաղթեց փորձիչին, որ հաղթել էր Ադամին, այսպես մեր բնությամբ քաղց և ծարավ կրելով կամավորությամբ գալիս է դեպի խաչի չարչարանքը։ Աստված մարմնով մեռնում է և փառքի տերն անարգվում, ինչպես աստվածաբանն է ասում, Աստված խաչվեց, արեգակը խավարեց, և անապական մարմնով դրվեց գերեզմանի մեջ և իջնելով դժողքի մեջ լույս ծագեցրեց բանտում արգելափակված հոգիների վրա, կապեց հզոր սատանային և ազատեց Ադամից ի վեր եղած հոգիներին, ովքեր հավատացին հավիտենապես ազատվեցին, և ովքեր չհավատացին ժամանակավորապես ազատվեցին, և դարձյալ դժողք են վերադառնում, ինչպես Դավիթն է ասում, մեղավորները դարձյալ դժողք պիտի վերադառնան։ Եվ հետո երրորդ օրը հարություն առնելով 40 օր առաքյալներին երևաց և իր հարությունը հաստատեց, ապա նույն մարմնով երկինք համբարձվեց ու նստեց ամենակալ հոր աջ կողմում, այսինքն Աստվածության պարքին, և աղջանին գալու է ողջերին և մեռածներին դատելու, այսինքն արդարներին և մեղավորներին կամ դևերի դասին և նրանց կամակատար մարդկանց, սա է կենած ճանապարի ճրակը և լույսը, սա է առաջնորդը և ուղորդիչը երկրից դեպի երկինք։ Այս են մեզ ավանդել ուղղափառ հայրերի երեք սուրբ ժողովները, որոնք եղան Նիկիայում ընդդեմ Արիոսի, որ Աստված բանին Արարած էր անվանում, Կոստանդնուպոլսում ընդդեմ Մակեդոնի, որ Սուրբ Հոգուն էր հայոյում, Եփեսոսում ընդեմ Նեստորի, որ ուրացավ կույսին որպես աստվածածին, այլ մարդածին համարեց, և ծնվածին ոչ թե աստված, այլ մարդ դավանեց. Հավատքի այս դավանությունը և քրիստոնեության կանոնը մեզ բերեցին բազմաչարչար հայր և մեր Սուրբ Լուսավորիչ Գրիգորիոսը և նրա որդիներն ու թոռները, Սուրբ Ներսեսն ու Սուրբ Սահակը։ Եվ այլ մնացյալ, մինչև այժմ եղած կանոնները, որ ունենք եկեղեցու մեջ, անփոփոխ պահեցինք և պահում ենք մինչև վերջին կանչը և շնչի զատումը։ Եվ դու, ուղափառության զավակ, ինչպես վերոգրյալն է փոքրի շատ է սովորեցնում, քիչ կարդա և շատ սովորիր, և նույնի մեջ անփոփոխ կերպով հաստատուն մնա, քանզի բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, նույն խոստովանության մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք տեղափոխվեցին Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա անդրդվելի մնանք, կենաց և մահու մեջ, և մահից հետո անշարժ հույսով, և նրա խոստացած բարիքին արժանավոր լինենք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսով, որով և որի մեջ հավասարապես խորը և Սուրբ Հոգուն անվախճան հավիտյանս փառք, պատիվ և իշխանություն բոլոր գոյերից, ամեն։ Հիշատակարան. Եվ ես, ուսումնականների մեջ Տարտամս, խոսքի սուտանուն խուզարկու Գրիգորս, հավաքեցի աստվածաբանության այս գիրքը, որ անվանելով կոչվում է ոսկեփորիկ, քանզի անունը դրված է ըստ բովանդակության, ոսկի, այսինքն անապական և պատվական աստվածային գանձերով լցված, ինչը և իրեն ունեցողներին և սիրողներին զորացնում է աստվածաբանությամբ։ Արդ սագրվեց այս Սուրբ Արաքյալի և Ստաթիոսի Արաքելական աթոռի և այլ բազմահավաք սրբությունների հովանու ներքո, նեղ և դժվարին ժամանակի մեջ, մեր ազգի թվականության 850-1401-ին ոմն բարեպաշտ Խոջա Մասուդ Շահի Թավրիս քաղաքի մեծարգո այրերից մեկի խնդրանքով։ Նա բազում անգամ գրով և խոսքով խնդրեց գրել Սուրբ Երրորդության և Քրիստոսի Աստվածության մասին։ Եվ ես տկար հոգով և մաշված մարմնով գրեցի և հավաքեցի Սուրբ Հայրերից ճշմարիտը և ուղիղը կարճառոտ խոսքով, և 4 հատորների բաժանեցի ընթերցողների դյուրության համար, և իբրև թագավորական կնիք և մեկնություն մեր վարպետներից հավելյալ խոսքեր վրան ավելացրի։ Գրիգոր Տաթևացի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, հարսանեկան երգեր, կատարում է Հայաստանի Պետական Ակադեմիական կապելլան, խմբավար Հովհաննես Շեքիջյան։

Հնչեցին Կոմիտասի հարսանեկան երգերը Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Կապելլայի կատարմամբ, խմբավար Հովհաննես Չեքիջյան։

Հարգելի ընկերներ, 1860-ի թվականի օգոստոսի 22-ին է ծնվել ֆրանսիացի նշանավոր երգահան երաժշտական քննադատ Կլոդ Դեբյուսին։ Նրա երաժշտական ոճը հաճախ բնութագրվում է որպես իմպրեսիոնիստական, որը նա երբեք չի ընդունել։ Դեբյուսիի երաժշտությունը միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում ուշ ռոմանտիկ երաժշտության և 20-րդ դարի մոդեռնիզմի միջև։ Առավել հայտնի ստեղծագործություններն են Բելեաս և Մելիսանդա օպերան, որը բեմադրվել է 1902 թվականին Փարիզում, Բաքուսի հետկեսորյա հանգիստ սիմֆոնիկ պրելյուդը, Ծովա 3 սիմֆոնիկ էսքիզները, պրելյուդներ դաշնամուրի համար և այլն։

1884 թվականին անարակ որդին կանտատի համար Դեբյուսին արժանացել է հռոմեական մրցանակի և մինչև 1886 թվականը ապրել է Հռոմում, վերադառնալով Փարիզ միացել է սիմվոլիստ բանաստեղծների և իմպրեսոնիստ նկարիչների խմբակին։ Հանդես է եկել որպես դաշնակահար և դիրիժոր, իր ստեղծագործությունների կատարումով զբաղվել է երաժշտական քննադատությամբ։ Նա երաժշտական իմպրեսոնիզմի հիմնադիրը և խոշորագույն ներկայացուցիչն է։ Նրա վրա զգալի ազդեցություն է գործել ֆրանսիական և արևելքի ժողովրդական արվեստը, Մուսուրգսկու Ռիմսկի-Կորսակովի երաժշտությունը։ Դեբյուսին բարձր է գնահատել Կոմիտասի ստեղծագործությունները, մեծ տեղ է հատկացրել գործիքային ծրագրային երաժշտությանը։ Դեբյուսի երաժշտությունը արտահայտում է իրավիճակ և ոչ թե ընթացք։

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Լուսնի լույս» ստեղծագործությունը Պասկալ Ռուժեի կատարմամբ։
1: Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր ֆրանսիացի նշանավոր երգահան, երաժշտական քննադատ Կլոդ Դեբյուսիի ծննդյան օրն է։
0: Կլոդ Դեբյուսի «Կույս ընտրյալը», կատարում են Իլիանա Կոնտրուբասը, Գլենդա Մաուրիցեն, Շտուտգարդի ռադիոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գարի Բերտինի։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Կույս ընտրյալը» ստեղծագործությունը, կատարեցին Իլիանա Կոնտրուբասը, Գլենդա Մաուրիցեն, Շտուտգարտի ռադիոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գարի Բերտինի։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 5 ֆա մաժոր օպուս 24 սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, Գարուն։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Թոմազո Ալբինոնի Կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 8 սոլ մինոր։ Կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 8 սոլ մինոր։ Կատարեց նագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Նյու-Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ կհնչի միջնադարյան պարային երաժշտություն դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Նյու-Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ հնչեց միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։ Կոմիտաս, ժողովրդական երգեր, փոխադրումը թարի համար Հովհաննես Դարբինյանի, կատարում է Հովհաննես Դարբինյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի ժողովրդական երգերը, փոխադրումը թարի համար Հովհաննես Դարփինյանի, կատարեց Հովհաննես Դարփինյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ բարեցինք։ Սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քողջ արեցինք, իմ ձիքեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվեզգիշեր քո երազում տեսել ես, որ եսու դու երես երես ճանաչել ենք սիրո ծովում իրարու։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրարու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին կանաչ խոտին գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջարել։

Քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

ամփոշվարդ, տեսաճերմակ ամփոշվարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի բույր չուներ, սիրտս մխած բարդի բարդ, տեսակարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձերքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդեն ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս, կոմիտաս վարդապետ.

0: FM 91.5.
1: Κλοντ Ντεμπιουσί, όπερα Πελεάς և Μελιζάντε. Καταρούμεν Βιεννέι Βιεννέη ազգային օպերային թատրոնի երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Մարիա Իվինգ, Ֆրանսուա Լերու, Խոսե Վանդամ, Ժան Ֆիլիպ Կուրտիս, Քրիստա Լյուդվիկ, Պատրիցիա Պեյս, Ռուդոլֆ Մացոլլա, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Mauvaise mère cette nuit.

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Պելեաս և Մելիզանդե» օպերան, կատարեցին Վիեննայի ազգային օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Մենակատարներ Մարիա Իվինգ, Ֆրանսուա Լերու, Խոսե Վանդամ, Ժան Ֆիլիպ Կուրտիս, Քրիստա Լյուդվիգ, Պատրիցիա Պեյս, Ռուդոլֆ Մացոլլա, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Franz Schubert, Larain Quintet, Do Major, Opus Havelvats, Hamar 163. Կատարում են Վերա Բետսը, առաջին ջութակ, Լիզա Ռաութենբերգը, երկրորդ ջութակ, Ստիվեն Դաննը, ալտ, Քեննեթ Սլովիկը, առաջին թավջութակ, Աններ Բիլշման, երկրորդ թավջութակ.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դո մաժոր լարային քվինտետը, օպուս հավելված, համար 163, կատարեցին Վերա Բեցը, առաջին ջութակ, Լիզա Ռաութենբերգը, երկրորդ ջութակ, Ստիվեն Դաննը, ալտ, Քեննեթ Սլովիկը, առաջին թավջութակ, Աններ Բիլշման, երկրորդ թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Քիմ Քաշքաշյանը, ալտ, Յո-Յո Ման, թավջութակ։